0: с 20%.
1: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
2: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
3: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Американският

0: Президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент, след като Федералният резерв го повиши за първи път от 3 години насам. Според Тръмп той трябва да бъде 1% или даже по-нисък и намаляването трябва да стане бързо. Президентът не критикува директно ръководителя на Централната банка Кевин Уорш и заяви, че все още има доверие в него. Доналд Тръмп обаче подчерта, че би искал Уорш да бъде независим, като преди това определи управителния съвет на оглавяваната от него институция като враждебно настроен. Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Мярката е в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение и с още 25 базисни пункта до края на годината. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
1: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Денят на София, който се отбелязва днес, на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете, според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитие

0: депутатите ще разгледат и на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект с изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневния ред на Народното събрание второто четене на промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия прак автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
3: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
4: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
3: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините, Елена Байкова.
0: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%.

0: 2%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки, към края на годината тя ще бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро и 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо, Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Льокорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата, вследствие на събитията в Близкия изток.

0: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжение и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали, след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военновъздушни сили. Междувременно Украина атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен североизточно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украйна и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна Филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
3: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
3: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
5: Грусото не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
3: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорният министър Евтим Милошев заяви.
6: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
7: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
0: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански е

0: едно. Безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция, плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях, тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца. Археологическата експозиция «Антична сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена «Централни хали» ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София. Трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: И така остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Добро утро на 17 септември. Православната църква почита днес светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. По традиция за този светъл празник се приготвя вкусна трапеза с домашни ястия, а имен ден честват хиляди българи с имената Вяра, Надежда, Любов, София и техните производни. В празничното утро на четвъртък даваме необходимия за лесното събуждане заряд в ефира на БНР Бургас. Ето акцентите ни до 10. Повдигаме темата за подобряването на пътната инфраструктура в най-големия бургаски комплекс Меден рудник. Жители поставиха конкретни въпроси при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас. Доколко морските плажове у нас са достъпни за хората с увреждания? Какво е направено и какво предстои? Разговаряме с Грета Спарухова, която има двигателни проблеми. Филмът Силви Въртан от любов ще открие днес Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК в Бургас. Лентата разказва за необикновения път на момичето от българското село Искрец до световните сцени. За нея ни разказва журналистът Георги Тошев, който е и сценарист на филма. А в минутите за култура виртуално ще разгледаме изложбата «Дух и материя» – златарското изкуство по българските земи. Експозицията разказва за българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Теодора Кралева. Новините ще ни представя Нина Рангелова.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Хладно утро, жега по обяд. Такова ще е времето днес по Черноморието. Сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня обаче ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще катерят между 23 до 26 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 14 градуса, хладно е в Ямбол 12, Сливен 13, в Царево 16 градуса.
1: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: На този ден.
1: През 1422 година на този ден в Белград умира последният български цар Константин II Асен. С това се слага край на средновековната българска държавност. Малко по-назад във времето, 1156 година, основано Херцогство Австрия, а днес световната общност отбелязва деня за безопасност на пациентите. Целта е да се повиши информираността за необходимост от формулиране на политики, създаване на работна култура и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет. За православните християни 17 септември е ден на светите великомъченици Вяра, Надежда и Любов, както и на тяхната майка София. За събитията с днешна дата през годините припомня още Християна Йорданова.
2: На този ден през 1787 година във Филаделфия е подписана Конституцията на Съединените американски щати. Законът първоначално е съставен от 7 члена и очертава националната рамка на управление. На 17 септември 1871 година е открит официално Монсенис

0: Тунел. Това е първият ЖП тунел, свързващ Франция и Италия през Алпите. Дължината му е 13 700 метра. През 1988 година се състои церемонията по откриване на 24-те летни олимпийски игри в Сеул, Южна Корея. България също участва, като печели общо 35 медала, 10 от които златни, и се класира на 7-мо място в общото класиране.
1: Bulgaria, la Bulgarie.
0: На този ден през 2005 година е създаден Балкански алианс на хотелиерските асоциации. Основан е в Охрид, Северна Македония, по инициатива на хотелиерските асоциации на Северна Македония, България и Сърбия. Има за цел премахване на бариерите между балканските хотелиери, балансиране на условията за бизнес и популяризиране на Балканския регион като разпознаваема дестинация на международната туристическа карта. Днес си спомняме за поета Христо Димитров Измирлиев, познат като Христо Смирненски. Той е роден на 17 септември 1898 година. Основна тема в творчеството му е социалната несправедливост. Христо беше най-веселото и жизнерадостно дете в нашия дом. Живите му черни очи винаги бяха засмени. Дяволите усмивка играеше на устните, разказва за него сестра му Надежда Измирлиева. Записът с нейния глас се пази в Златния фонд на Българското национално радио.
2: Веднъж майка ми попада в една такава група от жени, които отивали в учителя на Христо, чужденец за града. Учителът се увлекал да говори пред майките за проявите на своите първачета. Между другото, той с особено чувство казал: «Имам едно момченце Измирлиево, ей такъво мъничко. Насила го приехме, ама сега ми е най-добрият ученик. Будно момче. Сега пък аз не го давам». Всички жени погледнали майка ми, сърцето й се изпълнило с гордост. Сред овощната градина, бащената къща в Кукуш, имахме голяма стара слива, любимото място на Христо. Той обичаше да се изкачва на най-високите клони и оттам да пее и да се люлее. Тук той за пръв път наведнъж прочита своя буквар така, че да го чуе цялата махала.
0: На този ден рожден ден има Деймън Хил. Той е бивш пилот от Формула 1, световен шампион от 1996 година. През 90-те години Хил и Михаел Шумахер са основните съперници. През 1994 година е съотборник на легендарния Айртон Сена, но след трагичната му смърт в катастрофа Хил става лидер на отбора. В края на 94-та той се бори със своя конкурент за титлата Михаел Шумахер, но двамата участват в инцидент в 36-та обиколка и така Хил губи шансове за титлата. Деймън Хил прекратява кариерата си през 1999 година.
3: БНР Бургас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: И ние така, между две луни, слушаме какво ни говорят звездите. Чийте най-напред родените под знака на Овен. Днес не позволявайте на моментно раздразнение да прерасне в конфликт. По-добре насочете излишъка от енергия към решаването на задачи и проблеми, които очакват вниманието ви. Вечерта ще ви се отрази добре повече движение. Телец, днес ще ви бъде позволено да внесете повече ред както в задачите, така и в мислите си. Ако от известно време отлагате важен разговор с любим човек, моментът е подходящ да го проведете. В професионалната сфера може да получите неочаквано предложение. Близнаци, на моменти може да ви се струва, че нищо не се получава така, както сте го замислили, но това не е причина да се отказвате. Ограничете всичко, което ви разсейва, и насочете вниманието си към една наистина важна задача. Рак. Денят е благоприятен както за лични срещи, така и за делови разговори и преговори. Ще умеете да представите намеренията си убедително и да намирате общ език с различни хора. Все пак, в разгара на оживен разговор може неволно да кажете нещо неуместно. Лъв. Финансовата страна на деня изисква повече внимание, тъй като са възможни и непредвидени разходи или покупка, която в последствие няма да ви се стори особено удачна. А ако нещо не е наложително, спокойно го оставете за друг ден. Дева. Начинът, по който започнете сутринта, до голяма степен ще определи настроението ви през останалата част от деня. А ако още от ранните часове се впуснете в бързане, трудно ще се освободите от напрежението. Подарете си по-спокойно начало с кафе и без бързане. Везни, денят няма да бъде от най-леките, но може да се окаже доста резултатен. Вероятно ще се наложи да помогнете за разрешаването на спор у дома или на работното място. Не заемайте страна прибързано. Скорпион, днес почти нищо няма да идва съвсем наготово. И за резултатите ще трябва да положите повече усилия. Най-голямата пречка може да се окаже собственото ви нежелание да се захванете с онова, което отдавна отлагате. Стрелец, ще ви се иска да разполагате свободно с времето си, но обстоятелствата вероятно ще изискат нещо различно. Потърсете разумно съотношение между необходимото и онова, което ви доставя удоволствие. Козирог, наблюдателността ви днес ще бъде едно от най-силните ви качества. Ще забележите подробности и нюанси, които преди са оставали извън вниманието ви, а някои от тях може да се окажат изключително важни. Водолей, настроението

0: и които преди са оставали извън вниманието ви, а някои от тях може да се окажат изключително важни. Водолей, настроението ви може да се променя по-често и в един момент да сте готови да започнете нещо ново, а малко по-късно вече да се съмнявате в него. Желанието за свежи преживявания е силно, но не е необходимо веднага да го превръщате в голямо начинание. Риби, днес решителните действия могат да ви помогнат да сложите край на проблем, който се очертава и проточва отдавна. Подходящ момент е за уреждане на задължения, плащания или връщане на дългове. Вечерта внесете малко ред около себе си или направете план за следващите дни. И ние вървим по план точно в 8. Очаквайте новините от Нина Рангелова. След това още теми в ефира.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
6: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа започват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добро утро! Общинският съвет в Сливен ще заседава извънредно днес. На заседанието, което започва след час, ще бъде гласуван бюджета на общината за 2026 година. Той е на стойност 125 милиона евро, като най-значителен финансов ресурс около 58 милиона евро е заделен за образование. Съветниците ще изберат и временно изпълняващ длъжността кмет на село Трапоклово. Причината е внезапната кончина на дългогодишния кмет на населеното място Кирил Киров, който загина след трагичен инцидент на 18 август. Заседание и на Общинският съвет в Созопол. 30 са докладните в 34-та му сесия. Най-важната точка в дневния ред е приемането на бюджета на общината за тази година, информира Петя Накиева.
2: Отчет за изпълнението на бюджета, извън бюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на община Созопол за 2025 година ще направи кметът Тихомир Янакиев в началото на заседанието, преди да се пристъпи към гласуването на финансовата рамка за

0: Спасители, 18 от тях поляци, са реагирали на 107 инцидента с 128 туристи. Грамоти към заслужилите ще бъдат връчени от кмета на общината и председателят на общинския съвет Станимир Андонов. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Ямболското село Безмер отбелязва днес своя храмов празник. В 9 часа в църквата Света София ще бъде отслужена тържествена света литургия от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений, след което ще бъде раздаден курбан за здраве. Празникът ще продължи и утре от 19 часа с концерт на оркестър Страуджа и гост-солист Галя Гильова. Филмът «Силви Вартан от любов» ще открие тази вечер Международният фестивал за документално-историческо кино «Док» в Бургас. Лентата разказва за необикновения път на момичето от българското село Искрец до световните сцени и е снимана в продължение на 16 години, съобщи Георги Тошев, който е сценарист и продуцент на филма.
2: Когато правих филма за Силви Вартан, аз не исках просто да разкажа за нейната история. За Силви Вартан има над 500 филма, световни, които повтарят понякога, не понякога, почти винаги едни и същи факти, любовни истории, катастрофи, възходи, падения, Битълс, подаряваща група. Аз исках да разкажа историята на България през историята на едно момиче, родено на границата в един исторически период. Изселвано е семейството от София в Искрет, където се ражда Силви. На 6 години семейството напуска. В следващия момент Силви Вартан никога не се отказва от България.
1: Режисьор на филма е Ема Константинова. Представенето на Силви Вартан от любов ще бъде тази вечер лично от Георги Тошев в дома на НХК от 19 часа и 30 минути. Входът е свободен. С концерт на представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България, Бургас ще отбележи Световния ден на мира 21 септември. Празничното събитие е от 16 часа до градския часовник. То се организира от инициативен комитет Памет за опазване на националната ни военна история, община Бургас и Военноморските сили на Република България. На 17 септември възпоменаваме мъченическия подвиг на сестрите Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Приготвя се вкусна трапеза с домашни ястия. Хубаво е всеки да прояви някакъв жест на милосърдие, гласи поверието. Празнува столицата, както и хиляди българи с имената Вяра, Надежда, Любов, София и техните производни. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, а на морската вода 23-24. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Ослы сын друг.
1: Да знам.
0: Давно съм запалил свещ.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Телепортацията все още е в сферата на фантастиката, но аз съм сигурна, че с тези цени на горивата, учените много по-бързо ще стигнат до пробив в тази област. Добро утро на 17 септември. Правителството вече разработва ясни мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния транспорт, бърза помощ, училищния транспорт и на българските граждани. И това стана ясно от думите на премиера Румен Радев. Обяви го на срещата си с чешкия му колега Андрей Бабиш. Все още обаче няма яснота какви ще са конкретните мерки, но Радев обеща да бъдат представени съвсем скоро. Думите на премиера дойдоха след като от дни опозицията настоява за компенсации заради рекордно високите цени на горивата. Днес средната цена на бензин А95 е около 1,66 евро, на дизел около 1,91 евро, а пропан-бутан се търгува за около 0,68 евро на литър. Така дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022. С 3 цента се увеличила цената на дизела тази сутрина, на бензина с 1. Цените обаче ще продължат да растат и вероятно дизелът ще стигне 2 евро в края на септември. Това предупреди Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива. Той допълни, че високите цени не са намалили потреблението. Продължаваме на тема придвижване в градски условия, но в малко по-различен аспект. След минути повдигаме темата за подобряването на пътната инфраструктура в най-големия бургаски комплекс Меден рудник. Жители поставиха конкретни въпроси при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас.
0: Меден Бургас. Близо до вас.

0: Жители на Майден Рудник поставиха темата за подобряването на пътната инфраструктура в най-големия бургаски комплекс при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас. Той предстои да бъде разгледан на заседание на местния парламент в началото на следващата седмица. Основният въпрос е какво се предвижда, за да се подобри пътната безопасност и облекчи трафика към комплекса. Повече по темата от репортажа на Петя Енакиева.
1: За реконструкцията на кръстовищата на булевард Захари Стоянов пита инженер Борислав Кирчев от Меден Рудник. Кирчев е активен с гражданската си позиция и последователен в присъствието си на обществени обсъждания, упражнявайки правото на граждански контрол над местната власт.
2: Гледам, че един път е писано на Елково Бургас, това предполагаме новото кръгово, което в момента се изгражда. Наистина ли срока е края на 27 година? Чак след края на следващия туристически сезон. Толкова е трудно да бъде изградено едно кръстовище. Кръгово. Къде са другите две кръстовища, които ще бъдат реконструирани? В тази реконструкция включва ли са и ремонт на самия булевард? Едно предложение към този участък за този бюджет за проектиране или за следващия за изграждане на пешеходен надлез на Мишел Бриколаш. Може би има нещо заложено, не съм запознат.
1: Има ли движение по проекта за изграждане на полицейски участък в комплекса, попита още инженер Кирчев. От община Бургас на въпросите пояснение даде заместник кмета с ресор строителство Чанка Коралска.
3: А по отношение на сградата на МВР, прав сте, там очаквахме вече тя да е изградена, за да може и ние да се завършим втория етап. Тъй като ние заради сградата на МВР този проект цялостния го разделихме на две. Първият етап, това, което са вътрешните улици, и втория етап. Това, което е улицата с изграждане на Светофарното кръстовище, нагоре посока към басейна и другата улица, по която е идва от терминала и стига до Коджакафалета, новата улица. Така че това мога да кажа като етапност и защо не сме довършили в пълен размер инвестицията, но ще се завърши така или иначе, следим според това какво се изгражда. Другият ми въпрос е за реконструкцията на кръстовищата по Захари Стоянов. Целият проект е в три етапа. Първият етап го направихме 25-та година. И го завършихме, мисля, че началото на 26-та. Това е локалната улица, която ни е много важна и в един момент ще видите как ще стане нужна, за да може оттам да се прекара потока за Меден Рудник. Ние това искахме, защото сега извършваме дейности извън действащото трасе на улицата Захари Стоянов. Много са дейностите по изместване на комуникации. Голямо предизвикателство е изместването на тролейбусната линия. Това е едно скъпо удоволствие, но ние искаме да имаме тролейбус за Меден Рудник, затова сме го предвидили в финансовите средства. Отдолу подземна инфраструктура се гради, измества се, газ има и на Лукойл тръби. Така че никак не е толкова кратък срока прогнозния, който ви казвам. Стига да няма изненади с подземната инфраструктура, можем да се справим и по-кратко. Но винаги в тези инфраструктурни проекти е по-добре да казваме по-реалистичен срок. Следващото кръгово кръстовище ще бъде горе на Георги Папаянов. Нека да изградим първото, да видим как ще заработи. Все още нямаме средства за второто кръгово кръстовище.
1: И относно ремонта на булевард Захари Стоянов.
3: Асфалтиране на булеварда ще има. Ние там сме правили

0: веднъж ремонт. А сега предвиждаме с кръговото кръстовище да се подмени уличното осветление. Знаем, там имаме проблем с старите осветителни тела, заложени са средства. Ако успеем до края на годината да ги подменим, добре, зависимо от доставки. Не обещавам, че това ще стане до края на годината, но е планирано заедно с ремонта на кръстовищата. А за пешеходен надлез до Бриколаж, всъщност ние като направим кръговото там, преди това имаме пешеходна пътека и имаме един пешеходен светофар. Обсъждали сме го на комисия по безопасност на движение, но със сигурност ще се мисли вариант за безопасно пресичане след създаване на кръговото кръстовище. В този проект обаче го няма предвиден като пасарелка.
1: На 21 септември проекта на бюджет на община Бургас за тази година влиза за гласуване в Общинския съвет.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Добро утро на всички, които шофирате в този час по бургаските улици. Ремонт на пътната настилка след подмяна на канализационната мрежа по улица Емил Дьо Лавеле въвежда временна организация на движението до 16 декември. Затваря се за движение на превозни средства участъкът от улица Георги Шагунов до улица Доктор Нидер. И една информация от Ямбол. Военно окръжие втора степен информира, че е обявен прием за 220 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на сухопътните войски, от тях 15 са в Ямбол. За обявените места могат да кандидатстват лица, завършили гражданско, средно или висше училище в страната или в чужбина. Срокът за подаване на документи е до 9 октомври. Кандидатите трябва да са на възраст до 40 години към датата на приемане на военната служба, да са физически годни и психологично пригодни, както и да не са осъждани, привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Те не трябва да имат друго гражданство или да са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание. Конкурсът ще се проведе от 8 до 11 декември.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

Морските плажове у нас са полудостъпни за хората с увреждания, твърди Грета Спарухова, която има двигателни проблеми. По думите и всичко, което е направено до сега, е на добрата воля на концесионерите. Тя обясни, че Министерски съвет трябва да определи 20 плажа в страната, които да бъдат подпомогнати финансово, за да бъдат адаптирани. В отговор на нейно питане кога ще се случи това, от Министерството на финансите било поискано да се извърши проучване на посещаемостта на хора с двигателни увреждания на вече достъпни плажове и да бъде изготвена прогноза за очаквания брой посетители. По тези въпроси Грета Спарухова е изпратила

0: примерно нарушава конституцията с това питане, което иска да му бъде обяснено колко хора или да бъде заявено колко хора с увреждане ще посещават даден плаж, за да се допусне той да бъде достъпен, което е безумно. Няма как. Това са неща, които дори един човек с увреждане да отиде на този плащ, той трябва да е достъпен, защото той, този един човек е пълноправен гражданин на Република България. И би трябвало да може да посещава всяка една точка в тази държава и да може да бъде пълноправен, пътуващ и движещ се човек. Моите искания са да ми отговорят дали на практика смятат хората с увреждания за излишен товар, който не би трябвало да бъде финансиран по някаква точка, или смятат хората за увреждания за пълноправни граждани на тази държава. В коя демократична държава правят прогнози колко човека с увреждания ще отидат на даден плащ? Никоя. Това е право. Това не е лиготия, това не е искам или не искам. Това е право.
1: Добре, кажете как трябва да изглежда един плаж, какво трябва да се направи, за да бъде той достъпен за хора с двигателни проблеми?
0: Един плаж трябва да бъде достъпен, като се почва от паркинга. Трябва да има достъпни паркоместа. От паркинга слизаш, отиваш, има пътека на плажа, която може спокойно да се предвижиш до оборудван кът с чадъри и шезлонги. Като този кът, който е оборудван, той трябва да е с над пясъка, да има достатъчно място, за да може количката да застане, да има достатъчно пространство, примерно между двата чадъра за различните хора, които ще се настанят там. Да има достъп до водата, както се осигури в Бургас на два плажа, на Крайморие и на Северен плаж. Да има съблекални за хора с увреждане, защото хората с увреждане няма къде да се променят от плажни дрехи към нормални дрехи или обратното. Да има достъпна туалетна, което е изключително важно, защото хората с увреждания предимно основно си прочитат времето на плажа, колко време могат да стоят преди да им се доходи до туалетна.
1: Добре, кажете, вие настоявате за конкретен писмен отговор на кои въпроси?
0: Да, аз искам да знам дали държавата смята хората с увреждания за излишен товар. Това е основният въпрос. Другите 8, те са разпределени много ясно и конкретно. Нека да ми отговори държавата на тях. Ако ме смята за пълноправен гражданин на тази държава, да, ако не, искам да разбера за какво точно ме смята.
1: Добре, какво очаквате?
0: Към най-малкото извинение, първото, за това изказване, което е направил министъра за тези искания за прогнозни резултати, колко хора ще отидат на плажа. Защото е недопустимо да се искат такива неща. Първо, очаквам извинение. Второ, очаквам отговор да разбера колко държавата цени хората с увреждане. Дали ние сме важен фактор или не сме важен фактор.
2: Писмото Грета Аспарухова пита още каква административна или финансова цел ще обслужва тази статистика и по какъв начин резултатът от нея ще повлияе върху решението за осигуряване на достъпност. Сред въпросите още и кога окончателно ще бъде прият списъкът на достъпните морски плажове. И една информация от последната минута, по информация на наши слушатели, катастрофа на кръговото на трапези в Бургас затруднява движението. В момента там са полицейски екипи, които регулират, за да може все пак колите да се придвижват. Има и екип на пътна помощ, който ще помогне за изнасянето на пострадалите автомобили. Бъдете внимателни, ако шофирате и имате път в тази посока.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: септември, когато почитаме паметта на светите мъченици София, вяра, надежда и любов. Денят е посветен на четири от основните християнски добродетели – вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Именно София означава мъдрост. На същата дата София празнува своя празник. Столицата носи името на храма Света София, а празникът на града е свързан с почита към светицата. Честит празник и на имениците днес, а вие останете с БНР Бургас в минутите след 9, когато идва ред на времето за култура. Преди това ще чуем и новините на Българското национално радио.
1: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Констракшънс. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
2: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат един

0: единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от

0: Prime Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9. Емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Раб Каменски. Представители на независимия културен сектор протестират в този час пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото, инвеститорът да продаде земята. Точно след 2 месеца приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Ето какво каза по време на протеста Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: Значи точно 1 седмица се навършват днес, стават от изслушването на министъра на културата в Комисията по култура в парламента. Нямаме конкретни действия, предприети, поне не със

Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти. Протестиращите внесоха в Министерството на културата тази сутрин подписка в защита на киноцентъра и се надяват на среща с министър Евтим Милошев. Преди 10 дни от ведомството разпространиха позиция, в която пише, че в края на август в Министерството е постъпила информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол и не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор.

0: Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. Репортерът ни Николай Христов с още информация. Слушаме те.
1: Добро утро. Всеки момент се очаква да започне втори оглед на мястото на тежкия инцидент. По първоначална информация, мъжът и жената на видима възраст около 60 години са били намерени мъртви в къща в столичен квартал Бояна. Сигналът е подаден минути след 20 часа. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са констатирали смъртта на двамата. Неофициално от МВР съобщава, че става въпрос за убийство с последно самоубийство, като преди това е имало данни за скандал.

0: събитие в сградите. Законопроектът ускорява сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. В програмата за деня е и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще обсъди постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 година. В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се министрите да определят председател на Комисията за защита на потребителите и председател на Държавната агенция за бежанците. Правителството ще разгледа одобряване и подписване на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Очаква се също обсъждане на програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за купуване на ток за технологични разходи до края на юни до година. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание с основна тема организацията и подготовката за провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основните задачи ще поставят министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 година. В 14 часа премиерът ще връчи грамоти на националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, география, биология, по физика и по изкуствен интелект. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В 10 часа се открива тържествена сесия на Столичния общински съвет. В 11 часа и 30 минути пред храм Света София ще се състои тържествена церемония по издигането на знамето на град София и водосвет, отслужено от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тя ще приеме почетния караул. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. Камарата на представителите на Съединените щати прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава правомощие на Тръмп да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран. Часове по-рано Федералния резерв на Съединените щати повиши основната лихва за първи път за последните три години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Според експертни канали в Телеграм, срещу града са били изстреляни няколко ракети «Циркон». Междувременно Украина атакува цели в Русия с бойни дронове. Съобщава се, че е ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е от 19.45 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Останалите двубои са Офи Крит Хофенхайм, Реал Сосиедад Борнемут, Виктория Пилзен и Роял Юнион, Лилестрём Тронсе, Ювентус Неймиген, Кристал Палас Лех, Селтик Ференц Варош, Бешикташ Марсилия. Резултати от сношните матчове в този турнир: Омония Никозия Селта 1-0, Рарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Грац Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпия Косия Гелония 2-1, Сандър Ирланд АЗ Алкмар 1-0, Байер Леверкузен Целие 2-0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0-0. Третия кръг на Карабао Къп в Англия завършва с двубоя между Манчестър

0: Сити и Норич. Резултатите от снощи: Евертън Улвърхемптън 1 на 0, Флитуит в Шефилд Юнайтед 1 на 0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2 на 3, Ковентри Астън Вила 1 на 3. Резултати от шестия кръг в испанското първенство: Ла Коруня Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0, Барселона Расинг 7 на 2. Два мача с българско участие ще има в първия ден на Европейското първенство по бокс, което започва в столичната Асикс Арена. След обедната сесия от 13.30 Валерия Андреева в категория 65 кг излиза срещу представителката на Хърватия Сара Берман. Благовест Неделчев в категория 70 кг във вечерната сесия от 18 часа ще има за съперник Алим Насуфи от Северна Македония. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, днес женският ни национален отбор ще играе срещу състава на Португалия. Мъжкият ще има за съперник тима на Венецуела. София Чен и Иоанис Апостолу ще представят България на турнира по фигурно парзалене от сериите Гран-при за юноши и девойки в Анкара, Турция, като днес ще представят кратките си програми. Дея Хаджи Атанасова и Рая Лозева ще представят балансовата си комбинация на световното първенство по акробатика в Пезаро, Италия. Припомням, мъжкият ни национален отбор по волейбол за мъже победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското първенство. В осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Перник и Добрич до 20 градуса във Варна. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня слабо ще спонижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничена скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София, на площад Николай Гилуров и на част от улица 11 август. Военнослужащи и военна техника от състава на въоръжените сили на Съединените щати ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура до 25 септември тази година, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. От учебен полигон Ново село към Румъния автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Бургас посреща писателя Вънцети Василев с най-новия му роман «Всичко е джаз». Вънцети Василев емигрира в Италия през 80-те години на миналия век, а след това живее и работи в Нью-Йорк. Автор е на книгите «Семената на страха», «Влаковете на Рим», разкази от Нью-Йоркската библиотека «Да опаковаш вятъра», «Постъпките на Жан-Клод и Кристо». Член е на редакционната колегия на Нью-Йоркското издателство на Cross Cultural Communication. Новият му роман ме грабна още с първата си глава. Отдавна не бях чела толкова интелигентна и респектираща проза. Повествованието разкрива широка обща култура, дълбока чувствителност и същевременно изключително трезвен поглед за събитията. Всички тези качества се отглеждат в личността на самия автор. Спецификата на народната социалистическа реалност, съчетана с автентичния бунт срещу потискането на личността и стремежа към свобода, в крайна сметка принуждават Василев да емигрира, пише за «Всичко е джаз» доктор Русица Чернокожева от Института за литература към Българската академия на науките. Романът в Бургас ще представи професор Калина Лукова. Събитието е на 18 септември от 18 часа в Дома на писателя. Този петък входът е свободен. А вие останете с нас, защото в минутите за култура ви разказваме още за филма «Силви Въртан от любов», който ще открие днес Международния фестивал за документално историческо кино ДОК в Бургас. Виртуално ще разгледаме изложбата «Дух и материя» – златарското изкуство по българските земи, която се открива днес.
0: БНР Бургас –

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Лентата „Си уби въртан от любов“ ще открие Международния фестивал за документално-историческо кино ДОК в Бургас. Той ще се проведе от днес до 22 септември. Режисьор на филма е Ема Константинова, сценарист Георги Тошев, който е и продуцент на филма. Журналистът ще представи филма лично пред бургаската публика. Лентата разказва за необикновения път на момичето от българското село Искрец до световните сцени и е снимана в продължение на 16 години. Това е третият филм за Силвия и Въртан, който е сниман от Георги Тошев. А повече ще научим от интервюто на Стефка Бакърджиева. Той разказва и как е дошла поканата за специалното участие на филма в филмовия фестивал ДОК.
2: Ще ви кажа, че аз бях въвлечен в създаването на фестивала от професор Петър Стоянович от самото начало. Но поради друга натовареност не можах да бъда един от организаторите на този фестивал, за което и малко съжалявам, защото през годините той се утвърди като фестивал без аналог като профил. Историческото документално кино е нещо, което винаги ме е привличало като зрител. Няма много опити, или по-скоро не съм си давал сметката, че в някои от моите филми, които са предимно посветени на забележителни български и чуждестранни творци, присъства времето, т.е. история. И когато тази година получих покана от професор Стоянович не просто да участвам в мой филм, а и да открия фестивала, бях озадачен. Защото той каза: искам филма за Силови Въртани. Аз казах: но тя е певица. И той каза: да, но тя е човек, живял в три епохи. Аз си дадох сметка, че Силви Въртан не просто е родена под щастливата звезда да живее в три епохи, а в различни светове, и то да преминава през тях. Комунизъм и, нали, социализъм, напускане, Франция, капитализъм, Франция, Америка. Тоест това е един огромен шанс една личност да може да се впише в различни исторически контекст. Когато правих филма за Силви Въртан, за мен той е трети филм, снима на 16 години, аз не исках просто да разкажа за нейната история. За Силви Въртан има над 500 филма, световни, които повтарят понякога, не понякога, почти винаги едни и същи факти, любовни истории, катастрофи, възходи, падения, Битълс, подаряваща група. Аз исках да разкажа историята на България през историята на едно момиче, родено на границата в един исторически период. Силви Въртан е родена на 15 август, Богородица, 44-та година. Изселвано е семейството от София в Искрец, където се ражда Силви. На 6 години семейството напуска. Тя няма да забрави как бабата и дядото тичат след влака. И тя съзнава, че никога повече няма да ги види. В следващия момент Силви Въртан никога не се отказва от България. Но много внимава.

0: защото знае на какво са способни комунистите. След което тя е първата световна звезда, абсолютно оплоскана, гладна България 90-та година, която се връща в родината, за да даде историческия концерт в зала 1, в което всички си спомняме колко много сълзи да. Бяха пролети.
1: И песента така, че... Облаче ли бяло, която облаче няма да забравим. Облаче ли бяло,
0: Хубава си моя горо. В цялата, през всичките тези години Силви остава свързана. Силви Вартан, която се бори заедно с госпожа Саркози за спасяването на българските медици. Силви Вартан, която създава фундацията за децата на България и от години инвестира в купуването на кувьози. Силви Вартан, която има българска дъщеря Дарина. Разбирате колко много контекст има в, и символи в нейната лична биография, в нейната лична история, свързани с България. И така аз погледнах на нашия филм отстрани и разбрах, че всъщност това е един исторически филм. Много благодаря на фестивала, че припомни това и така на 17 в 19 часа в Нефтохим залата ние ще открием фестивала. Това е друг мащаб, защото филмът, където сме го прожектирали до момента, той има над 20 прожекции по света, наскоро на 11 септември беше в Лос-Анджелис, в един от най-красивите френски кинотеатри. Сега на 19 е в Каза Дел Чинема, фестивала на българското кино, което Жана Яковлева и Българския културен институт прави в Дома на киното в центъра на Рим, също ще бъде спектакъл, който ще създаде абсолютно друг контекст на представянето на българското кино чрез една световна звезда. Но важна част от света е нашата страна.
2: Филмът Силви, въртан от любов, ще бъде представен тази вечер в Дома на НХК от 19.30 часа при вход свободен. С него започва и Международния фестивал за документално историческо кино ДОК в Бургас, който ще продължи до 22 септември.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Ценни възрожденски накити и автентични щампи ще бъдат представени в изложбата «Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи». Експозицията разказва за българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика. Накитите имат свой пластичен език. Чрез формите, орнаментите и символите те разказват за принадлежност, идентичност и обществен статус. Штампите от своя страна носят специфичен разказ за ролята на църквата, поклонничеството и силата на вярата. За тях ни разказва колекционерът Антонио Василев, който е приел мисията за опазването и популяризирането на българското културно наследство.
2: Опитал съм се да подбера различни накити, пафти и накити от сребро с живачна позлата. Интересни работи, които да са различни. Те включва пръстени, накити за врат, обици, гривни, тепелък, куна и нокът, един от интересен накит, много рядък, който е за против уроки.
1: Интересно от кои региони са тези накити, какво говорят за историческата ни памет и от какви периоди на време?
2: Значи периода на времето е българско възраждане, което в по

0: повечето случаи 1800-та година, 1600-700 до 800-та, вече 900-та година, 20 век, нещата се променят, тъй като навлиза европейските, така да се каже, мотиви и малко се по-така се опитваме да приличаме на европейците, оставаме носията, оставаме накитите, но това става малко по-постепенно и зато и тези последните, може да кажем, накити и носи са 910-та и 20-та година. Но тук няма да има носи, тук ще има само накити. Подбрал съм от всякъде са пафтите. Те пафтите, да кажем, има етрополски, има панагюрски, има пафти, които са правени в сегашния Истанбул, тогава е бил Цариград. Нали? Това са пафти, които са били за по-заможни хората, и като накита и пафтата са определили статута на българската жена. Тоест, колкото е по-накичена, колкото са по-богати и пафтите, и накитите, това означава, че тя е по-богата и по-богат съпруг има.
1: В изложбата представяте и от своята колекция щампи. Разкажете ни за тях.
0: Щампите са също едно много интересно нещо. Те са, зато и се казва думата щампа, тъй като това е отпечатък върху хартия. Правили са се в манастирите в повечето случаи, като тяхното значение било, когато човек отиде в манастира да го посети като поклонник, това е фактически като диплома или като нещо, което доказва, че този човек е бил поклонник в този манастир, и тъй като от хартия той може да си го навие или да го прегъне, да го занесе в дома си, там да го рамкира и да го остави като една икона и като един спомен от този манастир, тъй като тогава не е имало нито телефони, като съвремените да се снима човек, нито, да кажем, фотография. Тя излиза малко по-късничко. Той играе ролята на така също на един вид икона, защото в много от щампите има светци, манастири, жития на различните светци. Някои от тях са черно-бели като щампи, другите са ръчно отцветени с естествени материали. И интересното при отцветяването е, че те са правени не с четки, а са правени от монасите дали с палеца, дали с показалеца, което в някои случаи така не дава така деликатно по линията, но му създава много настроение, защото така има дух. Разбира се, плочите, от които се правят, са поръчани в Италия или на други места, където са изработвали тези финни плочи, са ги поръчали манастирите. Хартията също е взимана от местата, където са се правили хартия. Едно от местата, които по една от щампите имаше воден знак, на който пишеше, че производителя, т.е. то не пишеше, но по водния знак разбираш, че това е Венеция и че тези майстори се занимават с хартия от 1400-та година.
1: Изложбата ще бъде открита днес от 18 часа в Културния център Морско казино, зала Александър Георгиев Коджака в алията. При откриването входът ще бъде свободен. Експозицията ще остане в Бургас до 30 октомври. В първия ден публиката ще може да види как стоят някои от старинните накити върху съвременното дамско облекло.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Приятни истории с БНР Бургас.
1: Приятели, една забавна история, написана от Александър Никифоров, четвърти клас, основно училище Христо Смирненски, град Карнобат. Сгушен в топла ниша, между печка и диван, котарак дълбоко диша, сит, доволен, сън заспал. Под дивана, в тъмна дупка, скрит е старият мишок. Търпеливо чака, дебне, своя враг за сън дълбок. И усетил на момента, че е време за игра, той на пръсти се промъква, удря котешка глава и към дупката побягва. В смях залива се щастлив. Котаракът се оглежда, примижава и с усмивка пита: «Още ли си жив? От години ме тормозиш, май е време да те спра. Само чакай, ще загазиш, някой ден ще те изям». Ден след ден едно и също, щом задреме старият котак, изкача мишокът от своята къща и му дърпа белия мустак. Но един ден лошото се случи, котаракът просто не заспа. Щом мишокът приближи се, той стисна мишата глава с остри зъби, в луда радост, предвкусвайки най-кървав пир, че няма повече да го тормози хитрецът мишешки вампир. Но в този миг, преди да схруска най-вкусната за котките храна, в главата му просветна мисъл проста: «Ще го изям, но след това с кого в следобедите ще играя? И как сам с куката ще победя? Ще съм самотен, даже ще съм тъжен, ако до края на живота си ще спя». И още малко в зъби подържа го, но разумът глада му победи. Уста отвори и изплю мишока, погали го с лапичка дори. Изплютият мишок се поогледа, глава отърси, лигите изтри, назад отстъпи, малко се засили и в лицето му юмрук заби. Котаракът не помръдна, бе доволен. Мишокът си остана закачлив, макар и палав, имаше приятел. Не беше сам, щом той е жив. Играта стара и до днес играят, но знаят истина една и съща – че любовта е много странно чувство, щом врагове в приятели превръща.
0: Чухме един от многото цветни сюжети от проекта «Приказни истории» с БНР Бургас, който тази година отбелязва своята 10-та годишнина. Всяка сутрин до 7 октомври ще ви представяме по една от творбите на талантливите деца, които са се включвали през годините. А на 7 октомври със специално събитие ще представим юбилейното 10-то издание на проекта. С това идва ред да си пожелаем хубав ден, 17 септември, празник, вяра, надежда, любов. Бъдете мъдри като София, никога не губете вярата и надеждата и обичайте с цялото си сърце. На пулта остава Теодора Кралева, очаквайте и новините точно в 10 с Нина Рангелова.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт «Кръговрат». Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. €33 милиона е бюджетът на Община Поморие за тази година. Той ще бъде гласуван на сесия на Общинския съвет днес. Предвидени са основно средства към образованието, здравеопазването и социалните дейности. Не се предвижда увеличение на местните данъци, каза кметът Иван Алексиев и уточни, че към края на месеца финансовият документ ще влезе в сила.
2: Тоест, ние сме в края на 2026 година, остават ни 3 месеца до края на годината, това са октомври, ноември, декември. Като отбележим, че декември вече влизаме в коледно-новогодишните празници и големи почивки, реално остават 2 месеца до края на годината. Тоест, ние постфактум представяме един бюджет на Община Поморие, който пак искам да подчертая, 33 милиона евро или превалутирано 66 милиона лева, което показва една финансова стабилност на Поморие. Всяка година бюджета и нараства.
1: Бюджетът е балансиран, каза още кметът, за населените места от Община Поморие. Също са предвидени средства, предимно за спортни съоръжения. Всеки момент ще започне и вторият етап от изграждането на лодкостоянката в Ахелой. Заседава и Общинският съвет в Болярово. В дневния ред са включени 11 точки, сред които важни въпроси, свързани с финансовото планиране, образованието и водоснабдяването. В първа точка съветниците ще разгледат докладната записка на кмета Христо Христов за приемане на бюджета на общината за тази година. Размерът му е 10 670 000 евро, което е с около 2 милиона евро повече спрямо миналогодишния бюджет. В Сливен ще се проведат консултации за определяне съставите на секционните и подвижните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на Република България. Консултациите ще се проведат от 11 часа в зала 105 на общината. В тях са поканени да участват представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Срещата е отворена и за други партии и коалиции с избрани членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени у нас. Безплатни консултации за двойки, преживели загуба на бременност, ще се проведат в звеното по асистирана репродукция на Университетската много

0: китайски накити и автентични щампи ще бъдат представени в изложбата «Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи». Експозицията разказва за българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика. За тях разказва колекционерът Антонио Василев, който е приел мисията за опазването и популяризирането на българското културно наследство.
1: Етнографската ми колекция включва над 2000 неща, от които тук в град Бургас ще покажа стотина неща. Опитал съм се да подбера различни накити, пафти накити от сребро с живачна позлата. Интересни работи, които да са различни. Те включва пръстени, накити за врат, обици, гривни, тепелък, куна. И нокът, един от интересен накит, много рядък, който е за против уроки.
0: Изложбата ще бъде открита днес от 18 часа в Културен център, Морско казино, зала Александър Георгиев, Коджака фалията. При откриването входът ще бъде свободен. Експозицията ще остане в Бургас до 30 октомври. В първия ден публиката ще може да види как стоят някои от старинните накити върху съвременното дамско облекло. Фолклорен ансамбъл Филип Кутев гостува в Бургас с концерта си «Кръговрат», част от националното им турне. Творческият екип маестро Георги Андреев, главният хореограф Ивайло Иванов и артистите ще поднесат музикални и танцови интерпретации, свързани с традиционните годишни празници и обреди. Изявата в Летния театър е по повод 75 години от основаването на ансамбъла. Намалена видимост и ниска облачност е възможна днес в сутрешните часове по Черноморието. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево със слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Морската вода е до 24 градуса с вълнение 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Най-добрата музика.

0: 75 години от създаването на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа,

0: ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добър ден! Правителството ще приеме промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С постановление ще се одобри и размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или

0: около 52 евро. С решение ще се освободят и определят нови председатели на Държавната агенция за бежанците и на Комисията за защита на потребителите. Реконструкцията на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник продължава с изграждането на кръговите кръстовища, това потвърди заместник-кметът по строителство Чанка Коралска. Въпросът със сроковете на дейностите бе поставен на общественото обсъждане на проектобюджета на община Бургас. Първото кръгово кръстовище е при отбивката за квартал Горно Езерово, Коралска поясни.
1: Следващото кръгово кръстовище ще бъде горе на Георги Папаянов. Все още нямаме средства за второто кръгово кръстовище. При асфалтиране на булеварда ще има, ние там сме правили веднъж ремонт. А сега предвиждаме с кръговото кръстовище да се подмени уличното осветление. Знаем, там имаме проблем с старите осветителни тела, заложени са средства. Ако успеем до края на годината да ги подменим, добре, зависимо от доставки. Не обещавам, че това ще стане до края на годината, но е планирано заедно с ремонта на кръстовищата.
0: Целият проект е в три етапа. В първият бе изградена локалната улица, от която ще минава потока за Меден рудник. Голямото предизвикателство е изместването на комуникациите и тролейбусната линия, поясни Коралска. Морските плажове у нас са частично достъпни за хората с увреждания, заяви пред БНР Бургас Грета Спарухова, която има двигателни проблеми. По думите и всичко, което е направено досега, е на добрата воля на концесионерите. А Спарухова поясни как трябва да изглежда един достъпен плаж.
2: Трябва да има достъпни паркоместа. От паркинга слизаш, отиваш, има пътека на плажа, която може спокойно да се предвижиш до оборудван кът с чадъри и с шезлонги. Като този кът, който е оборудван, той трябва да е над пясъка, да има достатъчно място, за да може количката да застане, да има достатъчно пространство, примерно между двата чадъра за различните хора, които ще се настанят там. Да има достъп до водата, както се осигури в Бургас на два плажа, на Крайморие и на Северен плаж. Да има достъпна туалет, на което е изключително важно.
0: Министерският съвет трябва да определи 20 плажа в страната, които да бъдат подпомогнати финансово, за да бъдат адаптирани. За целта от Министерството на финансите е поискано да се извърши проучване на посещаемостта на хора с двигателни увреждания на вече достъпни ивици, въз основа на

0: студенти. В срещата ще вземе участие един от съавторите на изданието, професор Мартин Иванов, преподавател в катедра социология на Софийския университет Свети Климент Охридски. Пред публиката той ще разкаже как се изгражда документален регистър, който събира и анализира биографиите на над 10 000 българи, изправени пред трибунала. Срещата е от 17 часа и 30 минути при вход свободен. Самостоятелната изложба «Стъклени послания» на художничката Гита Маркова ще бъде открита в 17 часа и 30 минути в зала Безистен в Ямбол. Експозицията предлага съвременен прочит на знаците и цветовете в българските черги, шевици и традиционни орнаменти. Авторката работи с фюзюрано лято в кълъп и издухано стъкло, като съчетава материала и с други художествени техники. Изложбата е вдъхновена от традицията, която според Гита Маркова е живо наследство, което може да получава нови значения. Слаб дъжд на места по южното крайбрежие прогнозират синоптиците. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен и източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, морската вода около 23-24, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

музиката от вчера и днес.

0: te s Bogom.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
4: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Деца под 13 години няма да имат достъп до социалната

0: Специални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
2: No social media under the age of 13.
3: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
1: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално пресъобщение от Държавното обвинение, 3 дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
4: Добър ден. Разследването, припомня, започна буквално седмици след смъртта на Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Стат.

0: Наблюдаващия прокурор Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат заповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
1: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити с нощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузия, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
2: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейството, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
1: Каза главен комисар Николай Пълтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени три телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола на цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Ал-Мандеб. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президентът Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортера Мария Филева.
5: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни

0: зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Кост Стоянов от Възраждане, предложението е лобиско, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
1: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
0: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев, Прогресивна България, отхвърли обвиненията.
2: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделските земи в този законопроект на практика отсъства.
0: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
3: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: От независимия културен сектор се опасяват, че възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владения на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение на съдбата на киноцентъра.
4: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
6: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публични предприятия. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
4: За новините, Светослава Кузманова.
3: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
7: Здравейте и честит празник! Преди минути завърши тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терзиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терзиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините, Елена Байкова.
3: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
8: Преди 10 години

0: дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
1: Хора и улици, град като град, но София е единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
2: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билетич, Босния и Херцеговина, с 6 на 0 и 6 на 2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Гузданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесаха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещи от четвърта група в Клуж на Пока Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3 на 2 гейма, а Латвия победи с 3 на 1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осмина финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осмина финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3 на 2 гейма след обрат. Дания ще срещне световния шампион Италия в осмина финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3 на 1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3 на 1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3 на 1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2 на 1 срещу мексиканския шампион Крус Асулс при спечелването на Купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоята от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1 на 0, Арарат Спарта Прага 1 на 4, Андерлехт Лион 1 на 2, Штурм Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос Ягелония 2 на 1, Сандерланд АЗ Алкмар 1 на 0, Бар Леверкузен Целие 2 на 0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия: Евертън Улвърхемптън 1 на 0, Флитвуд Шефилд Юнайтед 1 на 0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2 на 3, Ковентри Астън Вила 1 на 3. В шести кръг на испанското футболно първенство Ла Коруня Севиля 0 на 1, Атлетико Мадрид Осасуна 4 на 0 и Барселона Расик Сантандер 7 на 2.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса.

0: Да. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е предасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Европейската комисия предложи законодателство за защита

0: Защита на децата онлайн. Той въвежда забрана на социални медийни платформи да дават достъп на подрастващи под 13 годишна възраст и въвежда единна минимална възраст от 15 години, от която непълнолетните в Европейския съюз могат самостоятелно да създават свой профил. Доставчиците на услуги вече ще трябва да доказват, че услугите им са съобразени с възрастта на децата и са безопасни още при проектирането им. За децата на възраст от 13 до 15 години се предвижда родителски контрол, като родителите или настойниците ще могат да създават детски профили, до които децата ще имат достъп чрез профила на родителя или настойника. Законодателното предложение въвежда редица задължения за всички онлайн услуги, които предлагат на потребители под 18 години, социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, видеоигри, виртуални събеседници с изкуствен интелект и чат-ботове. Трима водачи са санкционирани за опасен дрифт на пътя в Сливенска област от началото на седмицата. Наложени са им най-тежките административни наказания и глоби, информира Стоян Радев.
1: Шофьорските книжки на тримата нарушители са отнети с принудителна административна мярка. Предвидената санкция в закона за движение по пътищата е глоба от 1500 евро и 12 месеца лишаване от право да управляват моторни превозни средства. Опасните маневри на автомобилите са засечени от полицейските екипи по пътища, предназначени за обществено ползване. Нарушенията са установени в Твърдица, на кръговото на булевард Банско шосе в Сливен и край летище Бършан в района на пътя Сливен-Ямбол. От Сливен, Стоян Радев.
0: Без инциденти в работното време на 33-мата спасители от двата созополски плажа Харманите и Централен приключва летният сезон. Според данните на статистиката на община Созопол, от 1 юни до 15 септември е имало 18 давещи се в морето, както и 15 инцидента, за които е била нужна лекарска намеса. Днес спасителите бяха отличени с грамоти в Общинския съвет. Отличие бе връчено и на Иван Георгиев, председател на Българската асоциация за водна безопасност, който посочи.
2: Определено предизвикателствата са неимоверно много и всеки ден е различен за себе си. Още веднъж благодарим на общината и на кмета в частност като нейн представител за възможността тези млади момчета да упражняват тази високо рискова, но същевременно и толкова хуманна професия по всичките плажове на общината, както и на колегите от Полската спасителна служба Балтик Риск, които неимоверно дигнаха стандарта на нашата спасителна дейност през последните 5 години.
0: Грамоти получиха и двамата старши спасители на плажовете Централен и Харманите Иван Рачев и Робърт Старон. Центърът за млади таланти в Бургас с подкрепата на община Бургас отново дава възможност на талантливи млади хора да получат безплатно целогодишно обучение в рамките на кампанията «Шанс за таланта на Бургас». Инициативата е насочена към младежи от 14 до 20 години от града и региона с интерес и способности в областта на изобразителното изкуство и творческото писане. Одобрените кандидати ще станат част от творческите клубове на центъра. Кандидатстването е отворено до 28 септември. Писателят Боян Боев представя новата си книга «Земя на мъже в Бургас». Тя е семейна сага, която връща читателите към края на 19 век, няколко години преди освобождението на България. Романът се появи първо като аудиосериал в Storytel, където вече е бестселър.
3: Почти всичко, което аз пиша, са истории за човешките взаимоотношения и макар «Земя на мъже», както и предишния ми роман «Последна молитва», да се развиват в една реална историческа обстановка, историите са

0: Съща ще събере на ринга най-добрите млади боксови таланти от региона. Състезанието ще се проведе в спортна зала Младост от 18 до 20 септември. Кантерът ще бъде утре от 9 часа, а началото е от 15. В събота срещите също започват от 15 часа, а в неделя от 10. Входът е свободен. Температурата в момента е 22 градуса в Бургас и Царево, 23 в Карнобати, Айтос, Средец и Несебър, 24 в Сливен, Ямбол и Елхово. Слънчево ще бъде днес, ще духа слаб и умерен източен вятър, максималните температури 23-26 градуса на морската вода, 23-24, а вълнението на морето е до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Bellwether Girls. Uh-huh.

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че голяма част от мерките ще имат за цел да подпомогнат различни сектори, за да може да се задържат цените. Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензина и дизела с 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, подчерта още Ефремова. Няма възможност пътният контрол да мине под шапката на МВР. Позицията е на представители на синдикатите в Държавната агенция Автомобилна администрация. На среща с транспортният министър те са получили уверение, че няма да има съкращаване на кадри. Оттам съобщават, че в момента се работи с малко служители и с ниски заплати. Репортаж на Калина Енчева.
2: Според председателят на синдикатите към Държавна агенция Автомобилна администрация Александър Иванов, Министерски съвет е взел вече решенията да преминат към структурата на МВР. Но на практика това няма как да се случи заради естеството на работа.
3: Не можеш само на едно и също място да осъществяваш контрол. Ясно записано и в директива, и в регламент 561, че на различни места, на случайен принцип, не трябва да има дискриминация в самия контрол. Не виждам как ще станат тези промени. Нормативната база е много голяма и просто ще стане една каша. А преминали контрола в МВР, но тя ще им трябва от 2 до 5 години, за да се обучат.

0: получи голям вакуум.
1: След среща с транспортният министър е станало ясно, че в следващите 2-3 години работни групи ще решават дали е или не е възможно това вливане в структурата на вътрешното ведомство. А в момента ДАИ изпитва остра нужда от кадри. Иванов посочи, че за нормалното функциониране на агенцията и осъществяването на контрол по пътищата трябва да бъдат назначени поне 200 човека допълнително. Хората масово напускат заради липсата на адекватно възнаграждение. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: Съветниците в Созопол одобриха проекта за бюджет на общината за тази година, който е с близо 10% повече в сравнение с миналогодишния. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на близо 7,5 милиона евро, а целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е в размер на малко повече от 700 000 евро, каза за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев.
3: Имаме известно увеличение, около 23 милиона 400 хиляди евро е този път. Нали? Ако тръгнем от процентно увеличение, сега точно имаме около... няма 10% завишение. Тоест едно постъпателно движение нагоре, което е обусловено от обективни предпоставки в организацията на чисто икономическата дейност на община Созопол, в организацията на тарифната политика, която има общината, с оглед на новите икономически условия. Винаги съм казвал, няма как да очакваш да събираш приходи на ставки, които са от при 15-20 години, а да разходваш разходи да правиш на това, което се цените в момента.
2: Община Созопол ще отдели малко на 270 000 евро. За 10 читалища с 167 000 ще се подпомогнат 11 спортни клуба в населените места на общината. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. 300 участници от 20 фолклорни формации от 10 държави пристигат в Бургас за второто издание на фестивала на българските фолклорни състави от чужбина «Бургас ни събира». Събитието започва утре от 19 часа и 30 минути в Летния театър. Бургас ще посрещне български танцори, певци и музиканти от Австрия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Норвегия, Молдова, Швейцария и Кипър. В програмата участват танцови състави, певчески групи, хорове и музиканти. Специално за фестивала е създадена сборната формация Леле Мале, която обединява хористи и танцори. Изключителна победа за българският национален отбор по волейбол. Това коментира след снощния успех с 3-2 гейма срещу Полша. Волейболният треньор Иван Станев бургазлията наблюдава срещата на живо в Арена София.
4: Дори някои от момчетата надхвърлиха собствените възможности. Искам да поздравя Денислав Бардаров, който изигра в страхотна световна лига и сега на европейското показва, че той се превръща в един от стълбовете в нашия национален отбор. Поздравления за всички момчета, защото наистина издържаха и на силният начален удар на Полша. Върнахме се и втори гейм с изключително трудно състояние. Губихме с 5 точки. И един фантастичен тайбрек, който изиграха, но пред такава публика, публиката е седмия играч, когато си домакин.
2: На 8 на финалите в събота от 19 часа.

0: и 26 градуса на морската вода, 23-24, вълнението на морето до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Към момента не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с по 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, уточни Ефремова.
3: Правим последни изчисления, ако ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да се собствени на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
3: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е с близо 53 евро, като по този начин автоматично ще се повишат и редица социални плащания, уточни още социалният министър. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация. Това заяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Според Радев, страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
5: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Според Румен Радев, срещата на върха, на която България ще е домакин до година, ще отключи значително финансиране. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно.
6: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари, да накърни нашия суверенитет, да заплаши нашата териториална цялост или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване.
2: Марк Карни посочи, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, както и с втечнен природен газ. Той отбеляза, че Канада може да се възползва от европейското лидерство в много технологии за чиста енергия, както и да се изградят по-сигурни широколентови

0: и връзки между Европа и Азия чрез общата ни географска позиция. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 години те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с което се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.
1: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с което една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Целта на измененията е да се приложи на европейската директива по темата. Срещу промените гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. От партията на Костадин Костадинов изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция и може да доведе до дискриминация по полов признак. От управляващото мнозинство отхвърлиха това опасение. Според Милена Недева от Прогресивна България, с този закон именно се изпълнява изискването на Конституцията за равнопоставеност. Тя отхвърли и опасението, че на предприятията, които не изпълнят изискванията в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона, ще бъдат налагани санкции. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото на 17 ноември инвеститорът да продаде земята. Кинодейците настояват държавата да направи пълен одит на договора и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът

0: организирани безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито. В тях могат да се включат жителите и гостите на столицата. С отличието почетен гражданин на София бяха удостоени композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дара. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден! Добър ден, казвам на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Бургас и 24 в Шумен, Добрич и Сливен, до 30 градуса

0: в Монтана и Кнежа. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутъчните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите: продължава да е ограничено движението при 35-я километър на магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Причината е горящо ремарке. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Въведен е обходен маршрут през магистрала Тракия от пътен възел Чирпан, Зетюво, Целина, Димитровград, магистрала Марица в посока Капитан Андреево. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Ли, всичко се връща.
1: Булевард Демокрация.
2: По традиция и за тези избори, президентските на 25 октомври, полицаите ще борят купения вод. Преди всички избори те получават специални нареждания за това, така че и тези не правят изключение. Сега, освен специалните заръки, премиерът разпореди всеки полицай да бъде стегнат, да изглежда добре в големите градове и да знае английски език. А държавата ще се погрижи да разполага с добри униформи, оборудване и въоръжение, както и условия на работното място. Радев обеща, че правителството ще направи всичко възможно да има повече пари за капиталови разходи. Сега започвам да търся точен превод на английски на култовия въпрос и какво правим сега? Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Ваня Генсузова, а новините представя Десислава Златева след малко акцентите.
1: БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с основните акценти днес. Възможно ли е Изпълнителната агенция Автомобилна администрация да премине в структурите на МВР? Според синдикатите не е заради естеството на работа. Те са се срещнали вече с транспортният министър, който ги е уверил, че съкръщения нямало да има, а работна група предстои да реши за въпросното сливане. Подробностите ви разказваме след малко в първия час. В коментара продължаваме темата за експертизата по случая Петрохан и резонно ли е искането на отвод на вещите лица. В минутите за спорт ще обсъдим представянето на волейболните ни национали, които изиграха най-силния си матч до момента в Евроволей, наделявайки един от фаворитите в турнира – Полша. Ще чуем волейболния треньор Иван Станев, който наблюдава победата на живо. След 17 часа ще отидем в Созопол, където днес имаше заседание на местния общински съвет и бе прият бюджета за тази година. Преди заседанието обаче бяха отличени спасителите на двата плажа в града за добрата си работа през лятото. Ще ви разкажем и за книгата на економ доктор Стилян Кунев, свещеник в храм Света Богородица и доктор по богословие. Освен това, очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас, 92.5.

0: Още в разгара на лятото се заговори за вливане на агенция автомобилна инспекция към МВР. Е, оказа се, че вече е решено на Министерски съвет това да се случи. Това обезпокои работещите в автомобилната инспекция, които чули от заместник вътрешния министър, че щял да има и съкращения на щата. Това наложи вчера среща с транспортният министър, който е уверил служителите в ДАИ, че такива съкращения няма да има. Повече за тази идея за сливане ще чуем от Александър Иванов, който е председател на синдиката в ДАИ.
1: Имаше голямо напрежение, за което министъра направи среща с нас и ни увери в това, че няма да има никакви съкращения в изпълнителна агенция автомобилна администрация. Дори ще се бори за по-високи заплати още хора в изпълнителна агенция автомобилна администрация. В националните медии излезнаха заместник-министър на МВР, който каза, че 200 човека от изпълнителна агенция автомобилна администрация ще бъдат прехвърлени в... Тоест щатните бройки ще бъдат прехвърлени в МВР. И там дойде цялото напрежение. Ние следиме процеса изцяло, синдикатите, против сме тази реформа, която се случва в момента, защото тя няма как да стане.
0: Добре, а в крайна сметка тези щатни бройки ще бъдат ли прехвърлени към МВР?
1: Няма да бъдат прехвърлени от изпълнителна агенция. Министъра ни увери няколко пъти, нито една щатна бройка няма да бъде прехвърлена към МВР.
0: Така, а в момента колко хора работят в ДАИ?
1: С администрацията са 400, около 480 човека.
0: Във всеки град ли има структура?
1: Всеки областен град има областен отдел на автомобилна администрация.
0: Добре, тогава тези изявления на база какво са били от вътрешния министър, след като транспортния го опровергава?
1: Не мога да ви кажа, питайте министъра на вътрешните работи.
0: Да разбирам, че в момента някакви сигнали за съкращения там няма.
1: Няма да има. Министъра ни го увери пред доста хора. Всички началници на областни отдели присъстваха, както и ние синдикатите присъствахме. Направи ни впечатление, че министъра доста добре е започнал да се запознава с нашата работа и е наясно, че и на нас ни трябват хора, както и възнаграждения.
0: А пропо възнаграждения, има ли някаква възможност за увеличение? Защото аз изпомням, че преди една година мисля, че имахте и такива протести.
1: Имахме стачка тогава, да, която е временно замразена поради политическата обстановка тогава. Нямаше кой да вземе решение. Ние все още нямаме точно споразумение приключило, подписано. Ние искаме хора, искаме и средства. Защото контрол се прави с хора и средства.
0: А в момента имате ли ги?
1: За съжаление, сме под санитарния минимум.
0: Що се отнася до заплатата или що се отнася до хората? Или и двете?
1: И двете. Хората, значи 124 инспектора, изпълняват страшно много функции и като разфърлят работата, пътен контрол се намаля страшно много.
0: Това ли е единствения проблем в момента на...
1: Да могат, ако има свободни бройки в държавната администрация, а той има около 12 000 незаети, да се прехвърлят бройки от другите министерства към нашето министерство и министъра на финансите да отпусне средства, защото и Министерство на транспорта има затруднения финансово, за което ние синдикатите ще настояваме всякакви средства и имаме готовност. Но видяхме едно разбиране от страна на министъра на нашите проблеми и надявам се това, което е чул от нас, да го постави в Министерски съвет.
0: Александър Иванов, председател синдиката в автомобилна администрация, за идеята дай да

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме разговора за евентуалното вливане на Държавната агенция автомобилна администрация към структурите на МВР. Такова решение вече е взето на заседание на Министерски съвет. Предстои работна група, която да заседава и в следващите няколко години да вземе решение дали това наистина е изпълнимо или не. За останалите проблеми в агенцията продължаваме разговор с председателя на синдиката там, Александър Иванов.
2: Най-големите проблеми са ниското възнаграждение и малкото хора. Изпитваме, в изпълнителна агенция изпитват голямо затруднение в това, че напускат квалифицирани и началници, и инспектори, отиват за по-добро заплащане. Няма хора за изпити. Не може един изпитваш да взима брутна заплата 860 евро. Не могат да се намерят квалифицирани кадри.
1: Какъв е недостига? Колко хора ви трябват?
2: Минимум 200 човека ни трябва. Изпълнителна агенция автомобилна администрация, за да подобри контрола.
1: Имате ли информация за някакви структури по места, където заради липса на кадри могат и да затворят, да не изпълняват функциите си както трябва?
2: Да, имаме.

0: Има областни отдели, където няма и пътен контрол.
1: Това къде?
0: Ими в Сливен. И началникът там напусна, отива по-висока заплата като учител.
1: Добре да разбирам, че да, и Сливен на практика не функционира.
0: Не, той функционира. Не е спрял да функционира, но в намален обем. Това е проблема в изпълнителна агенция, автомобилна администрация. И за съжаление, до сега правителствата, които минаха, само обещаваха и нищо не правиха. Дори не искаха и да се срещнат с синдиката, да чуят проблемите.
1: Сега сте обнадежден?
0: Да. Значи, доколкото министъра ясно го заяви, няма въобще да се пипат хора от изпълнителна агенция, а 2 години може и да продължи и 3 години целият проект, който Министерски съвет е взел решение. Но аз съм твърдо убеден, че това няма как да стане и няма как да мине контрола в МВР. Ще бъде по проба грешка.
1: Защо ви се струва, че това няма как да стане?
0: Защото има много регламенти, европейски директиви, които казват как се осъществява контрол и по какъв начин и кой ги осъществява. И как се осъществява. Не можеш само на едно и също място да осъществяваш контрол. Ясно записано и в директива, и в регламент 5.6.1, че на различни места, на случайен принцип, не трябва да има дискриминация в самия контрол. Не виждам как ще станат тези промени. Нормативната база е много голяма и просто ще стане една каша. А премили контрола в МВР, но тя ще им трябва от 2 до 5 години, за да се обучат. И ще се получи голям вакуум в контрола. Няма как да се мисли и да се всото обществото и всички гледат. Едни инспектори от изпълнителна агенция автомобилна администрация махат от палки и едни катаджи махат от палки и мисля, че работата е идентична. А ние съвсем друго се занимаваме от това, което се занимава МВР, т.е. пътна полиция. И има дублиращи много малка част от функциите. При пътните проверки траят по много време, над 40 минути при нас, а при тях около 1-2 минути.
1: Само че аз не можах да разбера, взето ли е решение да минете към МВР или не е взето, или в рамките на 2 години ще се реши?
0: И в момента е взето и се работи по някакъв проект. Ще има работни групи да кажат дали ще може да стане или няма да може да стане. Такава група имаше в предишното правителство и заключението е, че няма как контрола да се прехвърли в МВР.
1: А какво е настроението вътре във вашата структура?
0: И хората всички да готови да се борим, да оставане на контрола, за да не се получи размиване в контрола и голям вакуум. Крайна сметка хората искат да има контрол и да бъде по европейски изисквания. Не може да има европейски изисквания с африкански метод на заплащане.
1: Чухме Александър Иванов, председател синдиката на служителите в изпълнителна агенция автомобилна администрация за вливането на структурата в рамките на вътрешното ведомство на МВР. Така завършваме първия част на предаването. Останете с нас, следват регионалните новини. 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, това са новините на БНР Бургас, аз съм Десислава Златева, добър ден. Правителството определи Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Звеното се състои от трима членове, в това число и председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет. Димитър Иванов беше назначен за председател на Държавната агенция за бежанците. Около 8000 безработни ще работят по финансирани от Министерството на труда програми, проекти и мерки, и над 6000 души ще участват в обучение. Това предвижда национални план за действие по заетостта през тази година, който беше одобрен също от правителството днес. Заложените дейности ще се финансират с над 44 милиона 993 хиляди евро. Очаква се коефициентът на безработица да се понижи до 3,5 на 100, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77 на 100. Приоритетните целеви групи ще бъдат младежите до 29 години, които не работят и не учат, и безработните хора с трайни увреждания. Правителството реши още линията на бедност да е 443 евро през 2000.

0: с нейната стойност различни социални плащания. Повече туристи, но по-малко нощувки са отчетени в местата за настаняване в област Сливен през юли. Това показва данни на Националния статистически институт. Подробности от Стоян Радев.
1: През месец юли в област Сливен са работили 54 места за настаняване с 10 и повече легла, което е с 8% повече спрямо същия месец на миналата година. Реализираните нощувки обаче са близо 10 000 и намаляват с над 15% на годишна база. Броят на пренощувалите лица достига 5131 души, което е увеличение от 7,2%. Българските туристи са над 4300, а чуждестранните посетители са 821. Данните показват още, че заетостта на леглата е 16,7%, което е с 5,6% пункта по-ниско спрямо юли миналата година. Приходите от нощувки са близо 415 000 евро, като около 2/3 от тях са реализирани от български граждани. От Сливен, Стоян Радев.
0: 33-мата спасители от созопските плажове Харманите и Централен бяха отличени за успешния сезон без инциденти в работното им време. Грамотите бяха връчени по време на заседание на Общинския съвет в града. Според данните на Морската община от 1 юни до 15 септември е имало 18 случая на спасени летовници в морето, както и 15 инцидента с лекарска намеса. Още информация от Свобода Атанасова.
2: Общо 33 спасители, 18 са от Полша, един от Украина и 14 от България, които не са допуснали тежък инцидент. И още за лятната статистика от председателя на Общинския съвет Созопол Станимир Андонов.
3: 28 загубени и намерени лица, 9 пререкания между спасител и посетител на плажа, 9 интервенции извън официалното работно време, 19 лица обхванати от интервенции извън официалното работно време.
2: Грамоти бяха връчени на Иван Георгиев, председател на Българската асоциация за водна безопасност, както и на двамата старши спасители на плажовете Централен и Харманите, Иван Рачев и Робърт Старон.
4: С тази високо рискова, но също времено и толкова хуманна професия по всичките плажове на общината, както и на колегите от Полската спасителна служба Балтик Рискови, които неимоверно дигнаха стандарта на нашата спасителна дейност през последните 5 години.
5: Най-много обръщахме внимание на малките деца, родителите си пият кафето и си правят разговорите и много ни обръщат внимание на децата и това ни беше една от най-големите грижи.
2: Много интензивна беше работата, но бяхме готови за всякакви предизвикателства. През август беше изключително натоварено, но направихме всичко възможно в работното ни време да няма инциденти. Свобода Атанасова, Банара, Бургас.
0: Ценни възрожденски накити и автентични щампи са подредени в изложбата Дух и материя – Златарското изкуство по българските земи. Експозицията представя българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика, обясни колекционерът Антонио Василев.
6: Етнографската ми колекция включва над 2000 неща, от които тук в град Бургас ще покажа стотина неща. Опитал съм се да подбера различни накити, пафти, накити от сребро с живачна позлата. Интересни работи, които да са различни. Те включва пръстени, накити за врат, обици, гривни, тепелък, куна. И нокът е един от интересен накит, много рядък, който е за против уроки.
0: Изложбата ще бъде открита днес от 18 часа в Морското казино в зала Александър Георгиев, Коджака Фалията. Експозицията ще остане в Бургас до 30 октомври. Температурата в момента е 24 градуса в Бургас и Царево, 25 в Карнобат, Айтос, Радец и Несебър, 26 в Сливен, Ямбол и Елхово. Слънчево време ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23-26, а на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 16 часа.
7: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
8: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: дебат демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева, продължаваме предаването. Правителството прие програмата за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти за електроенергия за периода 1 септември тази година до 30 юни следващата. Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена в сегмента ден напред на Българската независима енергийна борса и базовата стойност 122,71 евро за мегаватт час без ДДС. Максималният размер е до 80% от разликата, а индикативният бюджет на програмата е до 140 милиона евро. По нея няма да бъдат подпомагани небитовите крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми

0: Са припокриващ се период, допълват още от Министерски съвет. След малко продължаваме с коментара ни днес. Останете с нас.
1: БНР Бургас.

0: коментар на деня.
1: Той е за случая Петрохан. Вчера заради него Валерия Велева напусна инициативния комитет на Илияна Йотова, а тъй като припомням, публикува пълната експертиза, без да скрие чувствителните данни от нея. А днес адвокат Михаил Екимджиев коментира за Хоризонт, че има основание да се поиска отвод на вещите лица, изготвили експертизата. Припомням, прокуратурата и криминалният психолог Росен Йорданов, както и останалите вещи лица, я представиха. А според мнозина това се случи твърде пристрастно и стана причина за поискания отвод. По-рано днес по БНТ Росен Йорданов категорично отрече да е бил пристрастен, но чуйте още от интервюто на адвоката Екимджиев, което той даде за Силвия Великова.
2: Първо, защото той поне два пъти публично е вземал подобно категорично отношение по казуса Петрохан в подкрепа на идиотските тогава изяви на Борислав Сарафов, който предопредели изпълняващия функциите главен прокурор, тогава предопредели едно тунелно еднопосочно разследване само на една хипотеза и услужливо тогава му беше пригласено включително от този човек, който се самоопределя като психолог. На второ място, самото поведение, това беше невъобразимо. Аз не случайно го наричам фрикшоу, защото това е извън всякаква нормална представа за етика, за публично поведение, за това какво може да се прави в хода на едно досъдебно производство и какво не може.
3: Има ли основание тук, адвокат Екимджиев, да се смята, че прокуратурата би могла да самосезира за погазване на закон, който пази децата, личните им данни, дела, които са свързани с подобни престъпления, които са замесени деца, са засекретяват и това е напълно естествено. Тук виждаме име на дете, цялата му история.
2: Разбира се, че прокуратурата би могла да се самосезира, но подразбиращо е, че тя няма да го направи, защото ако ние имахме прокуратура, тази водевилна пресконференция нямаше да се състои по този начин. Или ако имаше подобна пресконференция, тя първо щеше да бъде направена, когато досъдебното производство е приключило, а не да има недовършени поне 12 експертизи, щеше да говори представител на публичното обвинение, а не някакъв самозванец там, а прокурора да гледа в обувките си. И разбира се, щеше да бъде спазен този приличен тон за такъв тип информиране на обществеността, когато се използват всичките условни наклонения, за да бъде съобразена презумпцията за невиновност. Защото едно досъдебно производство не означава, че фактите са установени. Факти могат да бъдат установени само когато това дело мине през съдебна фаза в открити състезателен процес, където може да бъде чута и друга гледна точка, където защитата може да събира доказателства. И големия проблем на българското наказателно процесуално право е, че в случай като този няма изобщо да се стигне
3: до открито състезателно съдебно
2: точно производство.
3: Точно така. Не е ли това нещо, което даде тази фриволност, свобода на моменти, защото имаше и думи, предполагам, смятам този факт, че всъщност това дело ще приключи с прекратяване, тъй като каквото и да се е случило, дори и да се потвърди тази версия за убийства и самоубийства, няма жив извършител. Тоест няма да се стигне нито до проверка през съд на предубедеността на тези експерти, нито на достоверността на тези експертизи и всичко това ще остане за такава политическа употреба, за каквато всъщност се ползва през цялото време.
2: Да, очевидно е, че прокуратурата злоупотребява с монопола си върху досъдебното производство и върху това, че в случай като този, когато основните заподозрени не са живи, досъдебното производство се прекратява, жалбите срещу прекратяването му се разглеждат отсъдно в закрити заседания, т.е. няма го състезанието, няма го събирането на доказателството, няма възможността на близките на убитите да се опитат с допустимите процедурни способи да опровергаят тези нелепи твърдения, които ни заливат. Но все пак има алтернативни процесуални способи. Близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата за тази пресконференция, защото макар прокурора да мълчеше, тя беше организирана от прокуратурата, която ръководи досъдебното производство и тя отговаря за организацията на тази пресконференция.
1: Според адвоката Екимджиев, някой е дръпнал каишка

0: социалните мрежи днес.
1: Много коментари предизвика идеята на управляващите за един учебник по предмета, не както е в момента на няколко издателства. Димитринка Кузманова пише, учебник е помощно средство. В момента учебници безброй, помагала и много прилича на едни много пари, а децата все по-демотивирани. Христина Лъчезарова, един учебник по предмет. Аз съм категорично против, защото решението на проблемите в образованието не може да бъде премахване на избора, защото добрият учител не следва страница след страница един учебник. Добрият учител използва учебника като инструмент, а инструментите е по-добре да се избират, отколкото да се налагат. Георги Петков, като учихме от един учебник по предмет, по-тъпи ли излязохме? Гергана Върбанова, когато аз бях ученичка, имахме по един учебник по предмет. Не помня да сме имали по няколко учебни тетрадки, тематични листове и още куп допълнителни помагала. Няма педагоги причина един добре направен учебник да не е достатъчен като основен учебен ресурс. Не знам как българският език може да е различен в един учебник или математиката да бъде преподавана по различен начин. Могат да се различават по начина на представяне на информацията, примерите и упражненията. Иво Баев, вчера помогнах на децата ми да донеса част от учебниците и помагалата им в училището. На четвъртокласника, освен кутия с учебници и тетрадки, която тежи 12 кг и стои в учебната стая, слава богу, има яраница, която ще носи всеки ден и тежи 4-5 кг. На шестокласника раницата тежеше 18 кг. Част от нещата остават в шкафчето в училище, но от миналата година помня и със сигурност и тази ще е така, че раницата, която носи всеки ден, тежи не по-малко от 10-12 кг. Това е някаква идиотщина. Светла Русева, нека всички родители да откажат закупуването на всички тези така наречени помагала. Желю Панайотов, аз съм съгласен да има само един учебник по история, ама само ако казвам аз какво да пише в него. Пък то май ще казва някой друг. Спорно с колко добри намерения. Борис Гайдаров, според мен трябва да има един учебник, в който е съчетана българската история с географията, литературата и езика, ще бъде много по-достъпен и интересен за учениците. Те ще намерят всичко, което им е необходимо в един учебник, създаден от един автор и издаден от едно издателство, а не от пет. Завършвам с Георги Цонев, който пише: аз предлагам една телевизия, едно радио, един вестник, една верига магазини и един университет.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: спорт.
1: Турнирът по бокс за Купа Бургас ще събере на ринга най-добрите млади боксови таланти от региона. Състезанието ще се проведе в зала Младост от 18 до 20 септември. Кантарата ще бъде в петък от 9 часа. Входът е свободен. Волейболните ни национали изиграха най-силния си мач от началото на Евроволи и наделяха с 3 на 2 гейма един от фаворитите в турнира, именно Полша. Това се случи пред пълните до краен предел трибуни на Арена Со. С волейболния треньор Иван Станев, който наблюдава победата на живо, разговаряме сега за емоциите от тази историческа победа и амбициите на българският отбор. Интервюто е на Петя Накева.
2: Изключителна победа за българския национален отбор. Имах възможност на живо да гледам нашите лъвове. Страхотна атмосфера. Днес сутринта прочетах, че това е рекорд по посещаемост до момента на европейското първенство. Няма как да скрия, че дори някои от момчетата така надхвърлиха собствените възможности. Искам да поздравя Димислав Бардаров, който това лято за първи път получи шанс да бъде титуляр за националния отбор. Изигра в страхотна световна лига и сега на европейското показва, че той се превръща в един от стълбовете в нашия национален отбор, както на това европейско, така и за в бъдеще. Поздравления за всички момчета, защото наистина издържаха и на силният начален удар на Полша. Върнахме се и втори гейм с изключително трудно състояние. Губихме с 5 точки и един фантастичен тайбрейк, който изиграха, но пред такава публика, просто и публиката е седмия играч, когато си домакин. Страхотен завършек, страхотна вечер за националния отбор.
3: Въпреки красивата победа не успяхме да избегнем Германия и на осми на финалите се изправяме срещу немския тим. Какво можем да очакваме сега?
2: Традиционно така труден съперник за България. Моите очаквания са, че ще победим отбора на Германия и вярвам, че от тук нататък влизаме в елиминационна фаза, която няма право на грешка. Вярвам, че отново залата ще бъде пълна до краен предел. При победа отново ще срещнем отбора на Полша, защото очаквам Полша без проблем да преодолее техния съперник на осми на финал Латвия. Вярвам, че момчетата след снощната победа вече и с друго самочувствие и с друга нагласа ще влязат в осми на финалите, а дай Боже и след това в четвърт финалите, но нека да бъдат с хладни глави, защото пак да повторя, това е елиминационна фаза и всяка грешка тежи. Мачовете в групата свършиха и първо да се възстановят добре и цяла България ще бъде за тях.
3: В еуфорията на този снощен матч дори от коментатора се прокрадна репликата: тази България може да стане еврошампион. Можем ли да поне да си помечтаем за това?
2: Можем, разбира се, все пак сме вице световни шампиони, а това е европейско първенство, в което имаме още два елиминационни кръга, които може да играем пред родна публика. Виждаме, че колкото и млад отбор и перспективен да имаме, тези момчета играят равен с водещите световни сили във волейбола. И аз също вярвам, че с всеки един следващ матч те ще играят по-добре. Знам, че очакванията към тях са доста завишени. Те самите го усещат в разговори към тях. Но ваши колеги ме питаха къде е по-лесно да играеш пред родна публика или да гостуваш в друга държава. И колкото и да го казвам, че пред родна публика имаш 13 000 човека за теб, всеки си мисли, че е много лесно, е точно обратното. Напрежението е голямо, но те показаха, че могат да победят всеки един на това европейско първенство и вярвам, че ще го направят.
3: Пожелаваме им го и в събота това да се случи. А нека да кажем и за това, че фен-зоната на Пантеона в Бургас е отворена. Там ще има страхотна атмосфера. Времето знаем, че ще бъде чудесно, така че може да поканите бургазли. Кои ще бъдат коментаторите?
2: Аз през изминалите 3 срещи, без последната, защото бях в София, всяка една вечер съм там и гледам на живо националния отбор и страшно много хора се събират. Бургазли са страхотни фенове на волейбола. Приканвам ги в събота отново да бъдем заедно. В момента не знам кои ще бъдат в коментарното студио. Аз бях веднъж гост заедно с Георги и Валентин Братоеви, но ще се радвам още така по-голяма еуфория, заедно с страшно много хора да се съберем и да подкрепим националния отбор.
1: На една 18-ти на финалите в събота от 19 часа България ще се изправи срещу Германия. Отново ще е отворена фен-зоната пред Пантеона в морската градина на Бургас, която ще предложи атрактивни коментатори преди срещата. Треньорът Иван Станев призова бургазли и гостите на града да подкрепят волейболните ни национали. БНР Бургас.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Фолклорен ансамбъл Филип Кутев гостува в Бургас с концерта си Кръговрат, част от националното им турне. Творческият екип, маестро Георги Андреев, главният хореограф Ивайло Иванов и артисти ще поднесат музикални и танцови интерпретации, свързани с традиционните годишни празници и обреди. Изявата в Летния театър е по повод 75 години от основаването на ансамбъла. С още събития от културния живот слушаме Елена Димитрова.
2: Филмът Силви Вартан от любов ще открие тази вечер Международния фестивал за документално историческо кино ДОК в Бургас. Лентата разказва за необикновения път на момичето от българското село Искрец до световните сцени и е снимана в продължение на 16 години, съобщи и Георги Тошев, който е сценарист и продуцент на филма.
3: Когато правих филма за Силви Вартан, аз не исках просто да разкажа за нейната история. За Силви Вартан има над 500 филма, световни, които повтарят понякога, не понякога, почти винаги едни и същи факти, любовни истории, катастрофи, възходи, падения, Битълс, подаряваща група. Аз исках да разкажа историята на България през историята на едно момиче, родено на границата в един исторически период. Изселвано е семейството от София в Искрет, където се ражда Силви. На 6 години семейството напуска. В следващия момент Силви Вартан никога не се отказва от България.
2: Режисьор на филма е Ема Константинова. Представенето на Силви Вартан от любов ще бъде тази вечер от Георги Тошев в дома на НХК от 19.30 часа. Входът е свободен. Една интересна изложба привлича вниманието ни днес. Ценни възрожденски накити и автентични щампи ще бъдат представени в дух и материя златарското изкуство по българските земи. Експозицията разказва за българското възраждане чрез предмети, които съчетават майсторство, красота, вяра и символика. За тях разказва колекционерът Антонио Василев.
4: Етнографската ми колекция включва над 2000 неща, от които тук в град Бургас ще покажа стотина неща. Опитал съм се да подбера различни накити, пафти накити от сребро с живачна позлата. Интересни работи, които да са различни. Те включва пръстени, накити за врат, обици, гривни, тепелък, куна и

0: нокът, един от интересен накит, много рядък, който е за против уроки.
1: Изложбата ще бъде открита днес от 18 часа в културния център Морско казино, зала Александър Георгиев, Коджака в алията. При откриването входът ще бъде свободен. Експозицията ще остане в Бургас до 30 октомври. И една литературна среща. Писателят Боян Боев представи новата си книга «Земя на мъже» в Бургас. Книгата е семейна сага, която връща читателите към края на 19 век, няколко години преди освобождението на България. Романът се прави първо като аудиосериал в Storytel, където вече е бестселър.
2: Почти всичко, което аз пиша, са истории за човешките взаимоотношения и макар «Земя на мъже», както и предишният ми роман «Последна молитва», да се развиват в една реална историческа обстановка, историите са наистина човешки, семейни и залагам повече на взаимоотношенията между героите ми, отколкото на историческите факти. Това е една история доста различна, колкото и еднаква с всичко, което до сега съм писал, защото наистина магическия реализъм е много здраво стъпил върху цялата история.
1: Събитието се организира от читалище Изгрев с участие на театралната школа Талантино. Премиерата е днес от 18.30 часа в зала Георги Баев на Морското казино. А в Ямбол самостоятелна изложба «Стъклени послания» на художничката Гита Маркова ще бъде открита от 17.30 часа в зала Безистен. Експозицията предлага съвременен прочит на знаците, цветовете и ритмите, познати от българските черги, шевици и традиционни орнаменти.
3: ...75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт «Кръговрат». Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
5: Здравейте! Аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак СТОП.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Министерският съвет прие програмата за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 1 септември 2026 до 30 юни 2027 година. Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена на базовия сегмент ден напред на Българската независима енергийна борса и базовата стойност от 122,71 евро за мегаватт час без ДДС. Максималният размер на компенсацията е до 80% от разликата. 23 милиона и 400 хиляди лева е бюджетът на община Созопол за 2026 година. Финансовата рамка беше одобрена от общинските съветници днес. Заложените приходи за делегирани от държавата дейности са в размер неблизо 7,5 милиона евро. Подробности от Свобода Атанасова.
2: Сред дискусиите бяха и докладните от кмета Тихомир Янакиев с отчет на изпълнението на бюджета за миналата година, приемането на стратегия за топлинна устойчивост на общината с прилагане на мерки за адаптация към промените на климата, както и проектобюджет за годината. Какви са детайлите, посочи кметът, като започна от разходите.
3: Държа разходите под контрол, защото това са обществени средства, които трябва да бъдат харчени много внимателно.
2: За какво няма да стигнат парите?
3: За много работи няма да стигнат парите. Ще се опитам, казвам, защото това се стрема да направя. Примерно да подновиме, основно да ремонтираме пътната инфраструктура, която е общинска. Да обезпечиме максимално където е възможно с ВИК и канализация в селата. Защото няма централна канализация в нейния европейски вид, с пречисвателна станция, с колектори и така нататък. Единственото село, което е канализирано в така добър и приемен вид, това е село Равадино, защото близо Созопол е включено в нашата пречисвателна станция. Всички други са на половинки, на четвъртинки. Имаме една изградена пречисвателна станция в село Равна гора, която не е вързана към... няма изградена цялостна канализационна мрежа. Имаме едно изчерпано сметище. Ние с публично-частно партньорство направихме сепарираща и компостираща инсталация, се изгражда в момента.
2: Свобода Атанасова, БНР Бургас.
1: Реконструкцията на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник продължава с изграждането на кръговите кръстовища. Това обясни заместник кметът по строителство Чанка Коралска. Първото кръгово кръстовище е при отбивката за квартал Горно Езерово. Коралска поясни.
4: Следващото кръгово кръстовище ще бъде горе на Георги Папаянов. Все още нямаме средства за второто кръгово кръстовище. При асфалтиране на булеварда ще има. Ние там сме правили веднъж ремонт. А сега предвиждаме с кръговото кръстовище да се подмени уличното осветление. Знаем, там имаме проблем с старите осветителни тела, заложени са средства. Ако успеем до края на годината да ги подменим, добре, зависимо от доставки. Не обещавам, че това ще стане до края на годината, но е планирано заедно с ремонта на кръстовищата.
1: Голямото предизвикателство е изместването на комуникациите и тролейбусната линия, посочи Коралска. Няма възможност пътният контрол да мине под шапката на МВР. Позицията е на представители на синдикатите в Държавната агенция автомобилна администрация. На среща с транспортният министър те са получили уверение, че няма да има съкръщаване на кадри. Репортаж на Калина Енчева.
5: Според председателят на синдикатите към Държавна агенция автомобилна администрация Александър Иванов, Министерски съвет е взел вече решение те да преминат към структурата на МВР. Но на практика това няма как да се случи заради естеството на работа.
6: Не можеш само на едно и също място да осъществяваш контрол. Ясно записано и в директива, и в регламент 5.6.1, че на различни места, на случайен принцип, не трябва да има дискриминация за самия контрол. Не виждам как ще станат тези промени. Нормативната база е много голяма и просто ще стане една каша. А преминали контрола в МВР, на тях ще им трябва от 2 до 5 години за да се обучат и ще се получи голям вакуум.
5: След среща с транспортният министър е станало ясно, че в следващите 2-3 години работни групи ще решават дали е или не е възможно това вливане в структурата на вътрешното ведомство. А в момента ДАИ изпитва остра нужда от кадри. Иванов посочи, че за нормалното функциониране на агенцията и осъществяването на контрол по пътищата трябва да бъдат назначени поне 200 човека допълнително. Хората масово напускат заради липсата на адекватно възнаграждение. Калина Енчева, БНР, Бургас.
1: Окръжният съд в Бургас остави в ареста двама души, привлечени като обвиняеми за убийството на мъж в Сунгурларе. Деянието е извършено в съучастие, умишлено чрез нанасене на удари с нож в областта на белите дробове. Предвижда се наказание и лишаване от свобода от 10 до 20 години. Изключителна победа за българският национален отбор по волейбол коментира след успеха с 3 на 2 гейма срещу Полша волейболният треньор Иван Станев. Бургазлията наблюдава срещата на живо в Арена София.
7: Дори някои от момчетата надхвърлиха собствените възможности. Искам да поздравя Димислав Бардаров, който изигра в страхотна световна лига и сега на европейското показва, че той се превръща в един от топовете в нашия национален отбор. Поздравления за всички момчета, защото наистина издържаха и на силният начален удар на Полша. Върнахме се и втори гейм с изключително трудно състояние. Губихме с 5 точки и един фантастичен тайбрейк, който изиграха, но пред такава публика, публиката е седмия играч, когато си домакин.
1: На 8 на финалите в събота от 19 часа България ще се изправи срещу Германия. Тимът им е традиционно труден съперник за нас, но моята прогноза е, че ще се поздравим с успех, добави Станев. Утре по Черноморието ще има сутринта ниска слоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури 24-26 градуса на морската вода.

0: Подкаст Демокрация.
1: Здравейте отново, ето ни в третия част на предаването. Аз съм Калина Енчева. Продължаваме с една важна новост, която идва от Брюксел. Европейската комисия предложи законодателство за защита на децата онлайн. Въвежда се забрана на социалните медийни платформи да дават достъп на подрастващи под 13 години и въвежда единна минимална възраст от 15, от която непълнолетните в Евросъюза могат самостоятелно да създават свой профил. Доставчиците на услуги вече ще трябва да доказват, че услугите им са съобразени за възрастта на децата и са безопасни още при проектирането им. За децата на възраст от 13 до 15 години се предвижда родителски контрол, като родителите или настойниците ще могат да създават детски профили, до които децата ще имат достъп чрез профила на родителя или настойника. Законодателното предложение въвежда редица задължения за всички онлайн услуги, които предлагат на потребители под 18 годишна възраст, социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, видеоигри, виртуални събеседници с изкуствен интелект и чат-ботове.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Общинският съвет в Созопол одобри по-рано днес финансовата рамка на бюджета за тази година. Той ще бъде 23 милиона и 400 хиляди евро. Разликата от миналата година е с близо 10% повече. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на близо 7,5 милиона евро. Какви са останалите параметри на общинските средства до края на годината, обобщава Свободата Насова.
1: 33-тото заседание на местния парламент започна с доклад на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми. Сред дискусиите бяха и докладните от кмета Тихомир Янакиев с отчет на изпълнението на бюджета за миналата година, приемането на стратегия за топлинна устойчивост на общината с прилагане на мерки за адаптация към промените на климата, както и проектобюджет за годината. Какви са детайлите, посочи кметът, като започна от разходите.
2: Държа разходите под контрол, защото това са обществени средства, които трябва да бъдат харчени много внимателно. Когато аз ставах кмет, общината имаше около 14 милиона лева тогава собствени приходи. И задължения, забележете, 28 милиона лева. И едно съотношение, едно към две, на собствени приходи към дългове. 6 милиона, от които бяха просрочени задължения. Сега, било през икономически дейности, било през тарифна политика. Общината в момента има собствени приходи от почти 20 милиона евро при дълг 6 милиона и половина евро. Тоест ние вече нашите приходи от всякаква дейност, и данъчни, и неданъчни, нали, и икономическата ни активност надвишават тройно дълговете. В настоящия момент ни е изключително трудно, защото до оня ден, не знам вече дали са го приели, до оня ден нямаше прието постановление, което да регламентира отпускането на безликвените кредити и обезпечаването на авансите по европроект, да речем Държавен фонд земеделие. И всяка една община, която е участвала по европроект, трябва да се плати тя самата аванса, ами ако тази община няма възможност, община Созопол има да получава 300-400 вече, не мога да се спорят, точно трябва да ги погледа, хиляди евро от подобен род дейности, които сме платили, не са ни превели още аванс.
3: За какво няма да стигнат парите?
2: За много работи няма да стигнат парите. Ще се опитам, казвам, защото това се стрема да направя. Първо да подновиме, основно да ремонтираме пътната инфраструктура, която е общинска. Да обезпечим максимално, където е възможно, с ВК и канализация селата. Защото...
3: Колко села останаха без?
2: Почти всички нямат централна канализация в нейния европейски вид, с пречиствателна станция, нали, с колектори и така нататък. Единственото село, което е канализирано в така добър и приемен вид, това е село Равадино, защото близо Созопол е включено в нашата пречиствателна станция. Всички други са на половинки, на четвъртинки. Има една изградена пречиствателна станция в село Равна гора, която не е вързана към... няма изградена цялостна канализационна мрежа. Тоест, ние се стремим в момента да направим проектна документация и готовност за кандидатстване по проекти и осигуряване на финансиране за всички. Ами, кажете ми къде да отиде тази капиталова субсидия по-напред. Ние сме над 400 етажи, 50 квадратни километра територия, 12 населени места. Къде по-напред да бъде инвестирана тази субсидия? И имаме множество проблеми. И имаме едно изчерпано сметище. Ние с публично-частно партньорство направихме сепариращата и компостираща инсталация се изгражда в момента, защото, нали, европейска директива на Чуплака, там където на територията на самото сметище. Европейските директиви, нали, изискват да се разделно събира вече отпадъка, да се сепарира, за да може да влиза отново в икономиката.
1: По отношение на предстоящите президентски избори на 25 октомври, Янакиев уточни.
2: Ами, аз съм се заявил своята подкрепа и предпочитание. Приех, когато ме поканяха да участвам в инициативния комитет на госпожа Йотова. Защо? Защото я познавам така вече много години. И преди като европейски депутат, тъй като аз съм член на Българска социалистическа партия от 23-4 години. И знам, че тя е един страхотен човек. Но най-важното не е това. Важното е, че тя е достоен държавник. Държавният глава, нали, президента трябва да бъде държавник.
3: Сега, а съвестния вод?
2: Какво за местния вод?
3: Ще участвам.
2: Аз мисля, че до местния вод има прекалено много време и до местния вод има толкова много работа да се свърши, пък и нека да сме живи и здрави първо до местния вод. И тогава, като му дойде времето, ще ви кажа какво ще правим за местния вод.
1: Миналата година община Созопол е имала над 45 обществени поръчки, а сред спечелените големи проекти са ремонтите на двете училища в село Росен и в Созопол, посочи още кметът Тихомир Янакиев.
4: БНР Бургас 92.5.

0: Преди да проверим какъв е той по улиците на града, няколко ограничения. Улица Любен Каравелов от края на август за 3 месеца е затворена за ремонт. Ремонта се извършва от булевард Мария Луиза до Дебелт. Работи се и е затворено, включително кръстовището на Дебелт. Самата улица Дебелт също е затворена в участъка от Цар Самуил до Сан Стефано. Оборище се ремонтира и е затворена в момента от Войнишка до Петко Каравелов. Ремонтни дейности има и по улица Емил Делавале, затворена до 16 декември в участъка между Георги Шегунов и доктор Нидер. А в момента най-голямо натоварване отчитаме по булевард Тодор Александров. Интензивно е движението там и в двете посоки. Също така интензивно движение и натоварване има на входа на града от към магистралата. Затруднено е включването в първото кръгово кръстовище там. Затруднение наблюдаваме и по улица професор Яким Якимов, също в посока кръстовището. А по булевард Янко Комитов, особено където са търговските обекти, има също голямо натоварване. Почти по цялото продължение на Стефан Стамбулов също.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Спасителите на созопулските плажове Хармани и Централен бяха отличени днес преди началото на заседанието на местния парламент за изключително бързата реакция и намеса при инциденти и превантивни дейности това лято. Според данните, от 1 юни до 15 септември е имало 18 давещи се в морето, както и 15 инцидента, за които е била нужна лекарска намеса.
2: На посочените плажове Централен и Харманите от общо 33 спасители, 18 са от Полша, един от Украина и 14 от България, които не са допуснали тежък инцидент в работното им време. И още за лятната статистика от председателя на Общинския съвет Созопол Станимир Андонов.
3: 28 загубени и намерени лица, 9 пререкания между спасител и посетител на плажа, 9 интервенции извън официалното работно време, 19 лица обхванати от интервенции извън официалното работно време, 1084 броя среден брой лица посетители на плажа на ден, 200 среден брой лица на водната акватория към плажа на ден и около 50 000 обща регистрирана сезонна посещаемост във водата.
2: Грамоти бяха връчени на Иван Георгиев, председател на Българската асоциация за водна безопасност, както и на двамата старши спасители на плажовете Централен и Харманите, Иван Рачев и Робърт Старон. За дейността и хуманната професия Иван Георгиев посочи.
4: Предизвикателствата са неимоверно много и всеки ден е различен за себе си. Благодарим на общината и на кмета в частност, като нейн представител, за възможността тези млади момчета да упражняват тази високо рискова, но също времено и толкова хуманна професия по всичките плажове на общината, както и на колегите от Полската спасителна служба Балтик Рискови, които неимоверно дигнаха стандарта на нашата спасителна дейност през последните 5 години.
5: Има ли приемственост от млади хора?
4: Трудно, но да. Стараем се в Созопол. Ми прави впечатление, че последните 4 години са предимно млади хора, без значение от националността, дали от полска или от българска. Основният състав са млади, основно студенти и дори ученици, които завършват в 12-ти клас. Каквато приемственост по-трудно наблюдаваме по другите плажове в останалите региони на страната, където, за съжаление, по-голямата част от спасителите са във възраст от 45-50 и нагоре.
2: Според Иван Рачев.
6: Този сезон беше успешен. Най-много обръщахме внимание на малките деца, които си бягат по плажа, родителите си пият кафето и си правят разговорите и много-много ни обръщат внимание на децата. И това ни беше една от най-големите грижи, да наблюдаваме децата, и на този наш плаж Централен има много възрастни хора, на които обръщаме особено внимание, че те са немощни, понякога падне във водата, не може да стане, инцидентът е готов. Тази година нямаме никакви инциденти до сега на Централния плаж. Аз съм инструктор по водно спасяване. Правим на година по 3-4 курса в Пловдив, защото съм пловдивчанин, и ги подготвим хората за Созопол.
2: А за работата на Харманите Робърт Старон сподели. Много интензивна беше работата, но бяхме готови за всякакви предизвикателства. През август беше изключително натоварено, но направихме всичко възможно в работното ни време да няма инциденти. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев благодари за свършената работа и на всички останали спасители по плажовете в общината.
7: Знаете, че ние спасители в Черноморец, ядем на Каваци и на градина и така. Така че моята благодарност към всички тях, не е само към управлени спасители. Като цяло искам да кажа, че много силно се включиха представителите на Балтийската асоциация за водно спасяване. Голяма благодарност на тях, защото имаше 18 около там. 18 са тук, мисля, че са повече като цяло на територията на община Созопол, чужди спасители, чужденци, които работиха това лято в нашите плажове. Това са хора с големи сърца, които дават живота и здравето си, за да спасат нечи друг живот, нечи друг здраве.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Економ доктор Стелян Кунев ще представи утре в Бургас новата си книга «Споделен живот». Авторът е свещеник в храм Света Богородица и доктор по богословие. Досегашните му книги «Богомилската доктрина», «Византийски източници за исляма» и «Чудото от село Зидарово» са в областта на научното богословие. «Споделен живот» е четвъртата му книга, но първата му художествена творба. В разказа той е събрал истории от годините си като свещеник, срещи с хора, техните радости и тревоги, загуби и надежди, съмнения и духовни търсения.
1: Тя, между другото, е замислена не като художествени разкази. Аз имам интереси в психологията, завършил съм и психология и винаги ме е вълнувало, винаги съм се вълнувал от това как възникват идеите и как се предават от хората. Как езика се фиксират определени понятия и смисли, които така се споделят от поколение на поколение. И някои от разказите са замислени като идея това да открием какво е нещото, как е протекло през тая история. Дори най-кратката наша, на нашия живот имам предвид и едновременно с това какво сме приели от нашите деди като отношение към света. И как това се фиксира в езика и в разказите, в приказките, които си предаваме един други.
2: Можем ли да кажем, че това са истории от ежедневието?
1: Да, изцяло от живота са. Даже заглавието ще е друго. Работното заглавие беше от живота. Пак така закачка. С една сентенция такава латинска във връзка с книгите. И е точно това.
2: Колко са разказите?
1: Тук са 24.
2: Колко време всъщност писахте тези истории?
1: Те са събирани много дълго. Някои от разказите съм ги слушал, например, една от историите я чух от мой войчо, който беше свещеник, Бог да го прости. И тогава бях още дете, бях ученик и ми направи много силно впечатление. Така че и в последствие срещи с хора, споделяне, разговори, които аз съм слушал, моята работа като служба, като свещеник, такива важни моменти за човешкия живот, като смъртта, като прошката, като това да намериш сили, да видиш доброто и в най-злия човек, който според тебе, примерно за този момент, се сблъскваш с него. Някои от разказите са такива във връзка с проблеми богословски, като това, че за аборта, за грижата един за друг, такива неща.
2: Кажете се представянето на книгата сега, къде и кога ще се случи?
1: Представянето на книгата ще бъде на 18 септември, петък, от 18 часа, това е 6 часа, в културен център Морско казило, зала Георги Баев. Водещ ще бъде доктор Стоян Георгиев. Представянето на книгата ще бъде съпъснено с изложба на илюстратора, добър художник, добро семейство, Николай Ангелов Гари. Има галерия в Бургас, всички го познават с изключително интересни рисунки. Тя самата книга е украсена с множество рисунки, които така са във връзка с разказите, специално нарисувани за всеки разказ. Ще има и кратка драматизация на някои от разказите от театрална школа Талантино, което ще бъде още по-интересно.

0: интересно и модерно. Мисля, че няма лошо. Модерността не е лоша. Въпросът е да бъде в прослава на Бога.
1: Книгата «Споделен живот» на свещеника Стелян Кунев е книга за човека и пътя му, за срещите, които оставят следа, за вярата и съмнението, за болката, надеждата и способността да продължим напред. И най-вече за онези истории, които си струва да бъдат споделени. Завършваме булевард «Демокрация». Хубав празник на всички именици. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт «Кръговрат». Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
3: Модерни истории Тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
5: Скоростта. Спаси живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в Закона за държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика, доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика, доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободно

0: имущественото право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
1: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вод. Премиерът посочи още, че очаква от Вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
2: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вод.
1: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че Вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините, Николай Христов.
0: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
3: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
4: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експертни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
3: Обясни тогава заместник апелативния прокурор.

0: у прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
1: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока Баб ел-Мандеб продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Баб ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Ройтерс съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично

0: призова за сдържаност. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Камерата на представителите на Съединените щати приема щабния законопроект за санкции, мита целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
2: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот, вече носи името Закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
3: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
2: Заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
4: Пред филом закончил се...
5: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога.
2: Каза Туск. Външното министерство на Хърватия привикал руския посланик Александър Нуризаде заради серия от инциденти в страни от Евросъюза, включително нарушение на въздушното пространство и териториалните води и инциденти, свързани с дронове в Румъния, Литва, Полша, Германия и Дания. Русия продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
1: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Маккарни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Дамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
6: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
7: Канада не е в положение, нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
6: На въпрос за заплахите от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни много сериозни мита или дори да спре търговията с Европейския съюз за редица стоки, ако сметне това за враждебен акт, той отговори така, без изобщо да спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
7: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
6: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с течнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
1: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания

0: към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗПА се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност на Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: От независимия културен сектор се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
2: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра.
1: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
3: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публични предприятия. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
4: Средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
5: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
4: Какви са исканията както на цигуларката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
6: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
4: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
7: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава

0: обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
1: За новините, Татяна Иванова.
2: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
3: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
4: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
3: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
5: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, честит празник!
3: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
6: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
3: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините, Елена Байкова.
2: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа, в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Ретен на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4 на 2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илян Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилериот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата й съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лидия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на европейското първенство по бокс за столичната ASICS Arena. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. В вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насофи от Македония.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: И още, заради катастрофа, ограничено движението и двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Велико Търново – Шереметя – Горна Оряховица – Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това, обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз.

0: деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Но...

0: Стопанка.
1: Инфуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте. Аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация, това обяви премиерът Румен Радев, като се позва на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин едната година.
5: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарения за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства, като произходът на средствата за тях се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикция на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев.
6: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени

0: обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
1: Тогава сигнал.
0: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
2: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бивши омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен. No social media
3: under the age of 13. Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
2: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. София отбелязва своя празник Денят на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и сега с фестивала Лунар. Светлинното шоу озарява фасадите на сградите на площад Независимост. Като част от празника бяха организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. Рете на спортните новини представя ги Антони Йорданов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Отборите на Левски и австрийския Залцбург играят в момента първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 66-та минута е 0-1. След новините ще продължим с прякото предаване на срещата. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стюлов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен днес официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьойер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Елиза Раянева достигна полуфиналите на тенис турнир в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4-6, 6-2 и 6-0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим на Софи от Македония.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
1: Добър вечер! Температурите в страната към 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 20.

0: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството определи линията на бедност за до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите.

0: Правителството определи, че размерът на линията на бедност от до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която да ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии и здарения, които се изясняват. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международноправното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан, още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
4: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
5: Тогава сигнал.
4: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България ще внесе законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стан Александър Колячев, който пък ще остане член на Комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година.
6: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
0: Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронови ракети, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълнение.

че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови снощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превентивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно снощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиер Доналд Туск заяви снощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. След като в сряда председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, вчера Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейския съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастовите ограничения и нови изисквания към платформите. Той беше представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.

0: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събития по време на мигрантската вълна в испанския клав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски

Незаконното превеждане на мигранти се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масово

0: резултати. Офи Крит, Хофенхайм 2 на 0. Бешикташ, Марсилия 4 на 1. Кристал Палас, Лех Познан 4 на 0. Лиле Стрём, Торенсе 1 на 2. Пилзен, Роял Юнион, Сен-Жилуа 0 на 3. Реал Сосиедат, Борнемут 1 на 2. Селтик, Ференцварош 1 на 3. В шестия кръг от първенството на Испания, Бетис надигра Хетафе с 1 на 0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18, пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия, Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5 на 0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5 на 0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двубой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0 на 5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8 място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първи матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови снощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25

ноември избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Правителството определи линията на бедност за до година на 443 евро, с което автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки поради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства по подоходен критерий. Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предстои разискване на първо четене в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Събрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят отстъпление в новата наредба, която ще уреди деталното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване. Прокуратурата наложила предварително обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Националната агенция за контрол на защитените територии на Ивало Калушев с дарения, чието произход се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица, както в България, така и в американска сметка, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАН са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев и допълни.
5: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
6: Тогава сигнал.
5: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България ще внесе законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото преразглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол на службите. Продължаваме промяната в нас и промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина.